Özlikni qoğlaşış jarayanında təşvişliniş həmişə kəlgüsümüzgə boğan inıqsızlıqdın kelidu. Biz kəlgüsünün oyluğunumuz dək bu maykilişidin ənsirəyimiz. Bıraq, təşvişliniş biznin məsilini həl qilişimizgə yardan berəlməydu. Ziyadı təşvişliniş, əksicə, bizni tədbir bəlgiləş həm hərgət qiliş ixtidarıdın məhrum qiludu. Bunun doğru usulü, özünün kəybiyyatını kontrol qiliş, təşvişlinişini özünün hökum qiliş və tədbir bəlgilişigə təsir yetküzməsi gerek. Amerika yazıqçısı Helen Keller 2 yaş vaxtıda kesellik səbəbidin körüş qüvdi və anlaş ixtidarıdın qaludu. Onun turmuşu bu səbəbdən en dayın qiyirlişib gedudu. Bu, istiqbalını körüşkü köz yetmegen Helen'ni əndişigi saludu. O, öz təqdirinin özünün qoludu bolmaydıqalıqını biludu. Ligin kimnin qoludu ikkəlliki onun qına məlum. Bəxt ki yarışa, onun ailesi dikilə və oxutqoçuları ızcıl onu ögünüş və dünya üstüde ızdınışgə riqbətləndirudu. Ən axırda Helen Keller barmaq tili və əmala yazıqı arqılıq fikir almaşdırışını ögünüb, münəvvər yazıqçı və natıqı aylınıdı. Onun hikayesi sansızlığın əmala və miyiplığa ilham verirdi. Şundaqla texımı köp kişiləgə cismani miyiplığının qorqunuşluq əməsliqini, miyip bolsumu oxşaşla özüge iyi bolalaydıqalıqını hes qıldırıdı.

Helen Keller'ın hikayesi bizge şunu uqturdu ki, cismani miyiplik özünü mükemmelleştirişdiki tozalğı emez. Biz özümüzden tırışçalıqı arqılıq, taqdırının hükümranıqı aylanıp, arzuyumuzni əmelge aşır alayımız. Bazda hədidin ziyade təşvişlinişimiz mu, həmişe özümüzden yetersizliki ve kemçilikige ziyade köngül bölüb, özümüzden artıqçılıqı ve alahidlikimizge səlqarğalıqımızdan boludu. Bu xil əhval özümüzge bolğan işəncimizni tövəllidib, bizni teximi təşvişləndirudu. Axırda yaman sübətlik aylını şəkillinib qaludu. Şuna biz, özümüzden acizliqiga toğru qarışımız, şunun bilən bir vaqtda özümüzden artıqçılıqını cari qıldırışımız gerek. Özünüzde özlüksiz alğı ilgirlidin və özüb yedilin. Məyli, qanda qiyinçılıq və xırısqı duş gelişimizden qat'i nazar, Allah edilikimizni qat'i boşaşmay cari qıldırıb, boşaşmay üyensek və izdensekla, tosal qolanı yenib, arzuyumuzni əməlge aşıralayımız. Bir yaş balının rəsim sızışını üyengüsü bakken, lekin onun atanısı onun doktor boluşunu ümit qılıdıkken. Doktorluq kəsbi kişilerin hürmətlişigi sazavar boluduğa muqim kəsib. Onun üstüge, qeyrğan seri qımıtı teximi namayan boludu. Şuna sən ən yaxsi doktor boluşunu talla. Gerçi atanısının intonasiyası başqıcı yuqır çıxıp gətkən bu musumu, lekin ulanın təlibini rət qılış asan əməs idi. Yigit əzəldin atanısının gipige qarşı çıxıp baxmağan bu musumu, lekin bu qitim işkilinib qaldı. Qayt-qayta oylanğanın kiyin, o yanıla özünün talışıdı çıng turışını qarar qıldı. Yigit atanısının arzusuğu xilap alda, özünün arzusunu talladı. Ən axırda o bir münəvvər rəssam olub yetişib çıxdı.

Siz yengil tehlikeñizni his qilganingizda hissiyatingizning sizni kontrol qilishiga yo'l qo'ymang. Hissiyatimizni pasaytish uchun ba'zi aktiv tadbirlarni qo'llansak bo'ladi. Birinchi, cho'nqur nafas oling. Aldirash bo'lganda qo'lingizdagi ishni to'xtatib, bir necha qitim cho'nqur nafas olib, cho'ng miyingizni yetarlik oksigenga erishtirib, tinchlantiring. Ikkinchi, o'zingizni qo'yib o'ting. Sozuş, uvulaş qatarlıq usullar arqılıq bədənini boşaşdırıb, bədəndəki ciddilik və harğınlıqını pəsəyitib, aldıraş keyfiyyatını yeniklətin. Üçüncü, məsələnin mənbəsini tepin. Aldıraş keyfiyyat həmişə turmuş və xizmətdəki məsələlərdən kilib çıxıdı, məsələnin mənbəsini tepib çıxıb, həlqiliş tədbirlərini qollanğanda ciddi keyfiyyatını yeniklətkili boludu.

Çekiniş bəzdə alğı ilgirləşinin birdən bir yolu. Biz oğunsızlıq və məğlubiyyat kuşurğanda bir qadam kəyinəgi çekinib, qaydıdın qarab çıxıb, məsilinin nədi saxlanğallıqını taparlı saxla, addi məsilini texim yaxşı həl qılalayımız. Bir yaş egilik tikli məkçib olub, işini aşxan etişdən başlaqan, ləkin sodisi ızcıl yaxşı bomaqan. O, ilan veriş, bağını çüşürüş qatarlıq nurğun çağrılanı qollanıqan. Lekin bunun mu önümü bulmağan. Keyin o bir qadam çekinip, ticaretini işgay toxtutup, aşxanını qaytıdın la iləb və bizəb, soda uslubunu özgərtib, qorumulanın süptini yaxşılaşını qarar qılgan. O qaytı ticaret başlağandın keyin, xeyridarlarının tədirici köpüyüb, sodasının bar qansırı yaxşılın vatqallıqını bayqağan. Bu hikaye şunu düşündürdü ki, bir qadam çekinsək, bəlkün biz texim yıraq qımağalışımız mümkün.

Nurgun kişiler bir işe yoluqanda naayta hayacanlanıdı, yengil təklik kılıdı. Bundaq boğanda əksice işini buzup koyudu. Qandaq qalganda çekiniş arqılıq alğı ilgirləş, asta arqılıq tez ilgirləş deyə əqil parasatını yetildir eləyimiz. Birinci, soğuk qallıq bilan fikir yürgüzüş. Tinçlik ya ki məsili yoluqanda aldırap hərkət qılmay, aldı bilan soğuk qan bulup, məsilinin mənbəsi və həl qılış mümkünçilik üstüdə oylanış gerek. İkinci, aldırmay keliş. Bəzdə bir məsilini tezden həl qılışını oylayımız, lakin ziyada aldıraqsallıq qılış, texımı köp xatalıq həm məsillərini kəltürüp çıxarışı mümkün. Şu an bir işlerini asta-asta kılışını ügünü bilişimiz. Muhabbiyat kazınış kaldırıp getmək, məsilini tədirici həl kılışımız gerek. Üçüncü, səvirçallıq bilən kütüş. Bəzi işlerini həl kılışqı vaxt gedudu, biz səvirçallıq bilən saxlışımız, həm də ən axırda yaxşı nəticə çıxıdığı alıqıqa şınışımız gerek.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ilin 5-ci ayının 10-cu günü Jongo Komünistik Yaşlar İhtifaqi Qurulğalıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığınında qılğan zamanımız yaşları millətni gülləndürüş müsabıqı yolu da cəsarət bilən başlamçı bolış kerek namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Zərbudar ətirət. Pionırla ətirti, zapas ətirətdir. Pionırla ətirtigi kiriş, Komünistik Yaşla İştipakı kiriş, Partiyə kiriş, Yaşlanın siyasi cəhətdə olğı bizşqi intilişidiki hayat terologiyəsi. Jongo Komünistik Partiyəsi baştın ahir yaşlağa koynunu kən içib, Yaşlanın üzlüksüz türdə partiyəgə yeni qan bulub koşuluşunu qızğın qarşı alıdı. Komünistik Yaşla İştipakı bütün İştipak Pionırla ətirtigə yitəkçili qiliş, siyasi məsuliyyətini yaxşı ada qilib, Münəvvər Pionırlarını İştipakı kirişki tonuşturuş, Münəvvər İştipak əzalarını partiyəgə kirişki tonuşturuş, xizmət mexanizmini qiliblaşdırıb və küçəytib, partiyə İştipak Pionırla ətirtinin adəm tərbiyələs zəncirini cipsulaşdırış və tutaşdırışqa küçəb türütkü bolışı lazım. Her dərcilik partiya təşkilatları yaşla arısıdın partiyaya əza yetiştiriş və qobul qılışqa yüksək əhmiyyət verici. Bolub mu, Münəvvər Komünistik Yaşla İştipakı əzaları arısıdın yetiştiriş və qobul qılışqa əhmiyyət verib, Qızıl hakimiyyətinin məngü özgürüb getməsləkigə həqiqi kapalətli qılış gerək. Lida Cav, yaşla dövlətinin royi digən. Meyli ilgiri, meyli hazır, meyli kelgüsüdü bolsun. Yaşla hizmeti, partiya hizmetidiki bir türlük strategiyelik hizmet. Her dercilik partiya komitetleri, yaşlanın üsbitiliş kanuniyeti ve devir alaydilikini zor iştiyak bilen tatkik edip, yaşla hizmetini zor zihni küçü bilen tutup, yaş dostlarının sırdışı, yaşla hizmetinin kızgın teşkilü güçsi, Yaşlarının yol başçısı bolışı gerek. Her dercilik partiya teşkilatları, partiya kuruluşu arkalık, iştipak kuruluşu yetekçili kılışkı dair tüzüm mekanizmlarını emelileştirip, komünistik yaşla iştipakı hizmetideki mühim meselelerini daim muhakeme kılıp ve hel kılıp, iştipak kadırlarına kızgın könül bülüp, katlık talep boyup, komünistik yaşla iştipakının hizmetlerini ammivi teşkilatlarının hizmet alahidiliki, və qanuniyyəti boyunca icadi işləşini qollayış gerek. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2022-ci ilin 5-ci ayının 10-cu günü Jongo Kommunistik Yaşlar İttifaqı qurulğanlığının 100 illiyini təbrikləş yığınında qılğan Zamanımız Yaşları Millətni Gülləndiriş Müsabiqi yolu da cəsarət bilən başlamçı buluşu gerek namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

Hürmetlik radyo anıqoçula. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turuşluq zaman və makan boşluğudan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

yurt mağ nisbətən icadiyyətimdən quyaş nuru idi. Onudun ayrılsam, qəlbimni qayğılıq qaplaydı. Mən əşu tutaş getgən məğrur tağladın işənç və ilham elib nait tizla yazıqçılıq kirişib getdim. Roman yazılıb olay digəndə yol dişimdən vapatının 3 yıllıq xatir günü yitib gəldi. Mən onun qəbrisi aldığı bağmıdım. Çünki onudun ayrılğan əşu kündün başlap bir yaş qəbrə yürükimgə çonqır orullaşqan idi. O günü keçdə hədəm, inim və hədəmnin yol dişi mağa həmrab olub töt koçuğu gəldi. Biz onun jıraqdın tinç durub təziyə bildirdik. Uruq tuqqallığa, təbiyyətkə və yezıqçılıq rəhmət. Bu bir nəticildi ola minin qəlb yaramğa məlhəm boldi. İşki aydıla əsərdən dəsləbki qol yazması pütti. Bunda pufadın çıqqıdək yezıqçılıq qıldığan iş yıqınqı 10 jıldan buyan məndə naayti az körülgən idi. Xatimi qısmı oğaq ayını yezıvatqa vaxtım dəl 5-ci ayının 7-ci günü küşməzgili idi. İşkini qılıplab hədəmdən öygü badım. Apam çüşdü kəginimdən həyran bolub, çüşdü kəyip qapsan qo, dəb sordu. Mən apamqa, romanını yazıp boldum, dedim. Apam külüp koydu da, dərhal bir romkini elib, kızılara kuyup, bana uzatqaş. Təbrikləb koyaylı, dedi. Mən araqını otlavı etib, çəksiz

0: Radio anlıqıcı dostlar, əndi Can Eyniki programımızı başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlayan buldikin, birlikdə qulaq sipa qaylı. Bugünkü programımızda fiziologilik adıslə işçidiki əngladın sözə birimək. Zirapə asan orundan turalamdı, pil, burnu bilən su içəmdi. Bugün bu qızqarlıq suallarının cavabını meyitib birimək. Adam bədəndəki səlqarqılı boğmaydıqan ozuqlıq kəmçilik siqnalları qaysi? Bugün yenə pən texnikidəki yenilikladığımı sözləb birimək. Yoxur sürətik taş yolda optimobil ediləndə nimələgi diqqət qılış gərək. Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, əsnəş, yeyx tutuş, xorək tartış qatarlıqlarının həmmisi daim körüldüğən fiziologiyalik adisə. Lekin, az uçraydığın şu ki, bəzilə oda nəç küş görüldü, nəç 10 yıl yeyx tutudu, ya ki toxtumay əsnəydü. Yəni, bəzilə qulaqını yer vətkədə kekirdü, ya ki xorək tartıdı. Ən uzun oda küş vaxtı 976 gün. Əngililik Donna Griffiths 1981-ci ilinin bir günüdən başlap toxtumay tüşkürüşkü başlagan. Dəsləbdə hər 30 sekund bir qetim tüşkürgən. Kiyin hər 5 minut bir qetim tüşkürgən. Şunda qılıb, 976 gündə milyon qetimdən artıq tüşkürgəndin kiyin 1983-ci ili 9-ci ayının 16-cü günü özünün tüşkürməz günü kütüb algan. Adatı gölçüngi, çantozan, bakteriya qatarlıq qayrımadıla adamının burun işillik pərdisini qıdıqlığanda çoğ meni buyruq berib, kökrək və qal qatarlıq oruladiki muskullarını kontrol qılıb, tüşkürüş arqılıq qayrımadılanı çıxırıb idudu. Aslandiki kişilə, kuyaş nuri ya ki çıraq nuri bilən uçurasılı tüşkürüdü. Bu xil alamət optik tolğınışçalıq tüşkürüş refleksi də patalıdı. Konkret kesəlik səbəbi texi iniqlanmağan bolsumu, lekin köpünçü irsiyyatın boludu. Ziyadə səzgürlük, ya ki optik tolğınışçalıq tüşkürüş refleksi, bəlkim Griffiths'nin qatıq tüşkürüşünün səbəbi buluşu mümkün. Ən uzun yeyx tutqan vaqt 68 yıl. Yeyx tutqanda kökrək qorsaq boşluğu arasındaki diafragma muskülü özünü kontrol qılalmay tartışıb qalıdı. Bu xil tuyğu adamını biyaram qılıdı. Amerikalıq Charles Osborne'ni bir ömürdegi dək yeyx tutqan. 1922-ci ili 28 yaşlıq Osborne iş qılıbatqanda ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşüb bir dəmdən kiyin yeyx tutuşqa başlagan. Onu minotıqı təxminən 20 qetim yeyx tutup qalı dekən tuq. Hətta yeyx tutuş o da 68 yılda onlaşqan. Mülçərlikcə Osborne'ni bu ömürde təxminən 430 milyon qetim yeyx tutqan. Tədqiqatçıların pərizcə bu bəlkim Osborne'nin yıqılıb düşkəndə meni qoludiki yeyx tutuşunu tizgirləydiğən rayonunun buzğunçılığı uçuruşdun boğan bu işi mümkün ki. Yeyx tutuşunun azabını yetkici tartqan Osborne nurğun usullarını qolunub baqqan. Bıraq ancı önümü bombağan. 1990-cı ili onun yeyx tutuşu tuyuqsız toxtab qalğan. Lekin təxminən bir yıldın kin o alamdan ötkən. Ən köp əsnəş qetim sani saytigi 480 qetim. Kişilə arğılıq es qılğanda ixtiyarsız ağzını yoğan içib əsnəydi. Əsnəşinin səbəbi toğrusuda hazırca iniq yekun yox. Bəzi alimlər əsnəş çoğ miyinin temperaturasını tövəlletib, ziyadə qızıb getişdən aldını alıdı deyib qaraydı. Bəzdə kisəlikmü adamın əsnəşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Adətə bir qetimlik əsnəş bir neçə sekund davamlaşıdı. Köp sandiki kişilər gündə faqat bir neçə qetimdən 10 neçə qetimgəcə əsnəydi. Lekin 1888-ci ili fransiyelik nervi kisəlikləri alimi Ran-Martin Şako 17 yaşlıq bir bemarının saytigi 480 qetiməsini gəlikini. Uxlab qalğandan başqa vaxtlarda asasən digidək əsnəydiqalıqını etqan. Tədqiqatçılarının qarışca, bu bemarının əsnə səbəbi onun çoğ minisinin məlum qısımlarda kisəlik özgürüşü yüzbərgəlikidin boğankən. Ən yanıraq xorək avazi. Avaz küşlükki 111.6 desibel. Bəzi kişilər xorək tatıdı. Bu asaslıqı uxlaş halıdı, semizlik qatarlıq səbəblə tüpəlidin, nəfəs yolu tarayıb, tolğunub, hava iqim ravan ötəlməgəndə, kekirdəknin işki uçu titirəb, xorək avazını çəkirləndürüdü. Xorək avazı öksüğümçəliqi və yutqıncaq şəkli qatarlıq amıllarının təsirgə uçuraydı. Əngiliyelik Jenny Chapman'nın xorək avazı 111.6 desibelgi yetidigan bulub, Nəxməydən tolğanma usul muzikistin qilişməydi. O, 5 yaş vaxtıdın başlapla xorək tartışqı başlıqan. Onun bilən bir öyrə yatıdığan açısı, onun xorək avaz tüpəyli daim uxlayalmay, onun burnunu çimdab uyğıtıb edədikən. Onun xorək avazdan hətta öyünün əynək dərisimi yenik titirəydikən. Bəzi dəxi özümü xorəkədən uyğınıb gedədikən. Ən yanıraq kekrik avazı, avaz küçüklüki 113.4 desibel. Adam toyğanda aşqazandiki hava qızıl öngəş arqılıq eğiz boşluğa qaytudu. Şunun bilən bir vaqtda qızıl öngəş və kekirdəknin arqı qısmının qurulması təvrinib, adam kart qılğan avaz çıxırdı. Bu xil əhval adətə kekir iştəp atılıdı. Bazı kişiler kekirgende kontrol kılalaydı, çıkargan avazımı ancak yukur bulmaydı. Bazı kişiler bu kadın çıkıcı yukur avazda kekirdi. Avustralya'daki Neil Sharp'nın kekirik avazı 112.4 desibel giydi. Bu avaz tok burgusunun avazı değil mi küşlük?
1: Adaş et bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Vay buludu acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz işittik adaş hazır böyle çinikimizde biz işittik olduk bana.
3: Yeni bir kitim oynamdık. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işittik. Hazır çinik işte bəs işimiz. Tağ çoğusu yeni bir az gayret kılsam da çıkıdıkken mi? İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı o kit pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Kadirlik dostlar, zirape asan orundan turalamdı. Turalaydı. Bırak zirapelerin orundan turuşu için bir neç sekundin 10 sekund kıçı vakit gidiyordu. Eğer bu vakitte oğucu uçurap kalsa, ula ecellik akıbetki kilişi mümkün. Şuna adette zirape balalarlı köprek yedi valıdı. Ula putini asta asta bedeninin astığı katlap, andın peşini yerge ya ki dümbüsüge koyup uxlaydı. Kuramğı yetken zirapeler naayda az yedi valıdı. Adetki vakitlerde daim örtürüp uxlaydı. Hoşçarlıkını saklap, tez geçişki kolaylık yaratıdı. Küşendirleri yok hayvanat bahçısı bulsa, zırapların yetiveriş ekvaliyi tekimi köp uçuraydı. Pil, burnu bilen su içeceğimdi. Pilla hakikaten burnu bilen su içeceğimdi. Lekin, sonu sümürüş neydisi bu okşaş, burnu arkalık eğizliği bir yuvası kırgüzmeydi. Pillanın üstünki kalpiki bilen burnu özara birikken bulup, 40 man parça muskul terpeden kontrol kılındı. O hem canlık, hem güçlük bulup, tutuş ve puraşkı şıltıldı. Pilla burnu bilen azraq su sümürüp, suni burun boşlukta turguzudu. Andın burnunu ağzıgı sozup apırıp, kudu çümüş kokşaş ağzıgı koydu. Navada ular su içidi bulsa, bedenini tüven kılıp, ağzı bilen bir vasıta içidi.
5: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içide hayatımı köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdım. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdım. Üyengininizde kitabını yurtdım. Şiktin çıkınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayım. Herkes mi kop kurup oyunu yurtdıp, kamel inir yeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yurt siz, ben sizni yurt demem.

Qadirlik dostlar, ozuqluqlarının kəmçil buluş bulmasılığı nurğun adam naidi köngül bildirgan həm hüküm qiliş naidi təs bolğan məsələ. Əməliyyətdə, bədinimiz bilib-bilməyib bizgə ərxil ozuqluq kəmçilik signallarını berib durudu.

0: Birinci signal. Çaş qurğaqlaşış, inçkilişiş, asan yeriliş, çaş düşüş. Kemçil buluşu mümkün bulgan ozuqluqlar, aksıl, energiya, yağ kislatası, mikroelement, sinik. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Her günlük asasi tamakı kapalatlı kılış, her günü 150 gram oruq göş, bir tal tuxum, 250 ml kalosti istimal kılışkı kapalatlı kılıp, əlaşbətlik aksıl toluqlaş bilen bir vaqtta zörür ihtiyaclıq yağ kislatasının qobul kılınış miqdarına şurğulu buludu. Ərəbdədə 2-3 qetimgeci belik yeyiş arqılıq mikroelmet seniknin qobul kılınış miqdarına şurğulu buludu. İkinci signal, keçidi körüş qabiliyeti tüvəlləş. Kəmçül buluşu mümkün bolğan ozuqluq vitamin A. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvəndikcə. Səvzə və hayvanat yegirini köprək istimal qılış gerek. Kiyinkisinin sömürlüş çalıqı yoxri. Diqqət qılış gerek ki, vitamin A yağda eriydiğən, likin suda ermeydiğən vitamin. Şunun üçün ösümlük mida səvzünü qorub yegəndə vitamin A'nın sömürlüş nisbətini zor dərəcədə yoxri kötürgülü boludu. Tamaqlardaki vitamin A tüvəndiki iki qısımdan gelidu. Bir kısmı bivasta hayvanat mənbəlik yeməklikler təminləyən vitamin A. Məsələn, hayvanat yegri, tuxum seriqi, qaymaq, başqa hayvanların işki əzaları qıtırlıqlar. Yəni bir kısmı tərkibidə karotin mol bolğan səvzə, qıca, laza, şoxla və cüzə qıtırlıq seriq, yeşil rəngli köktat və meyvələrdən kəlidu. Üçüncü signal. Til yallığı, til yeriliş, til suluq işiqi. Kemçil buluşu mümkün bolğan ozuqluq B türkümdeki vitaminlar. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvendikçe. Uzun müddət inçki işlengen görüc və un istimal kılganda uzun məzgil göçsüz tamak yegende asalla B türdeki vitaminlarının kemçil buluşunu keltürüp çıxırdı. Şunun üçün asasi tamakta yerik bilen yumuşak tağımlarını göçlük bilen göçsüzünü maslaştırış gerek. Göçsüz tamaklanış adeti barlar, her günü muhabbaq mıhtarda birikme vitamin B türdeki yasalma doğrular arqılıq toluqlası buludu. Төртінші сигнал – жауғай еріліш. Кәмчел болышы мүмкін болған озуқлық – хы-хуан-су. Озуқлық толықлаш тәдбері, оқшаш болмаған емекліклер тәркебедегі хы-хуан-су, яны витамин B2-нің мұқтарды пәріқіна айту чоң. Айванат чигири, тұқым серіқи, сүттірдегілер қатарлықларының тәркебеде хы-хуан-су ниспетен мол. Şunun üçün həftədə bir qədəm muvafiq miqdarda hayvanat yegri istimal qilish, günəgə 250 ml kalosti və bir tal tuxum istimal qilish kerak. Beşinci signal tişmeliki qanaş. Kemçil buluşu mümkün bolğan ozuqluq vitamin C. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvəndikcə. Vitamin C ən asan kemçil bulduğan vitamin hesablandı. Çünki onun mövcud buluş şəraitiqi quyulduğan tələb nisbətən yuxarı. Yoruqluq, temperatura, saxlaş və tamaq tayarlaş usulunun əmisi vitamin C-nin buzğunçılığı uçuruşu ya ki xorab keçişini kəltürüb çıxırdı. Şunun üçün hər günü köp miqdarda yığın köktat və meyvi çivilərini yeyiş lazım. Ən yaxşısı 20 kilogram ətrafıda köktat və 2-3 talğıcı meyvəsi buludu. Onun içində köktatlardan tamaq tayarlaş usullarından qoruş və soğuq sayqılış birləşdirilsə, önümü texim yaxşı buludu. Vitamin C-nin yeməklik mənbəsi asaslığı laza, posay, şoxla, cüzə, çılan qatarlıq yeni köktat və meyvə çivilərdən gəlidu. Hayvanat mənbəlik yeməkliklərdən fəqat hayvanat çigiri və böyrəkdə az miqdarda vitamin C var. Altıncı signal təm sezimi çekiniş. Kəmçil buluşu mümkün bolğan ozuqluq senik. Ozuqluq toluqlaş tədbiri bolsa, muvafiq miqdarda muli qululisi, yəni peykə, gəlbügüsüman qulula, yəni şəmbəy qatarlı qasraqlıqlar türdeki yeməkliklərini köprək istimal qılış, mikroelement senikini toluqlaşdaki önümlük vasitə. Onundan başqa, hər günü bir tal tuxum, 150 gram oruq göş türdekilər və 50 gram purçaq türdeki yeməkliklərini istimal qılış, senik elementini toluqlaşdaki zörür tədbir.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağansırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısık. Kırıttım su istiyorlarına.
4: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için mühit asraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapan çektiniz.

qadrli do'stlar, yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobil haydaganda nimalarga diqqat qilish kerak? Tuman men bu vaqtda so'zlab beray. Birinchisi, balonning besmini o'lchashni unutmang. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobilning sur'ati tez bo'lg'ashqa balon yerilib ketsa, aqoidini o'lchashligi bo'lmaydi. Hozir nurg'un avtomobilning balon o'lchash iqtidori bo'lib, intayin qulaylik. Agar avtomobilingizning bu iqtidori bo'lmasa, balonning normal yoki emasligini cho'qin tekshirding. Ikkinchi, benzinni taqishni unutmang. Tekshirishga qaraganda 3 nuqtalik benzinni taqqanda shoferlarning o'rindiqdagi zaxmlanish nisbati 43%dan 52%gacha tövəlləydi ikən. Əlbəttə, bu avtomobil sürətinin oxşumasızlığı qarabma oxşumaydı ikən. Yardımçı şoförünün orunduqdakı zəxmləniş nisbəti 37%-dən 45%-gəcə tövəlləydi ikən. Benzində taqmaganda avtomobil saytiga 20 kilometrlik sürət ketib soqulsumu talafat görüldü ikən. Üçüncüsü, avtomobil yandığında əskərtiş. Avtomobil yandaşdan avval aldı kəynini yaxşı gözətkəndən kin ondan yandaş kerak. Avval buruluş çırğını yandırıb, uda signal bərgəndən kin toxtmay yıraqni görüş çırğını yandırıb, qarış tərəfni əskərtib duruş. Yandaşını başlaganda kəskin buluş kerak. Yandap bulub əsl diniyəyə qayıtmaqçı bolganda arqını küzdüş əyniki arqılıq kəynidiki avtomobil bilan bexatar orun saxlagandan kin qaytış kerak. Төтенчесе сүрәтне ашырып әйдәштен сакланыш. Юқор сүрәтлек таш юлының иң бихәтәр сүрәте саатыга 100-дән 120 км/г булып, сүрәт канча юқор булса, ролны ва тормозны контроль кылыш шунча тас булып, вакыа 100 бергәндә иң акыбат килеп чыкты. Бешенчесе Çoğun yük avtomobillerden jiraq turuş. Yuqori sur'atlik yo'lda avtomobilning sur'ati bir qadar tez. Hodisa yuz bergandan keyingi oqibati bir qadar og'ir. Odatda çoğun yük avtomobilga qachilingan yük miqdori ko'p, og'irlik darajasi yuqori. Muqimlikni saqlash qiyin. Uning ustiga ko'rish sezimi doirasi sirtidagi o'rin bir qadar cho'ng. Yuqori sur'atlik yo'lda avtomobil haydaganda shoferlar diqqatini o'stirib, avtomobil sur'atiga diqqat qilishi va çoğun yük avtomobili bilan bexatar ortliq qoldirishi kerak. Altıncısı, agahlandırış belgesi koyuş intayın mühim. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobilingizda kashili yuz bergandə kaynidik avtomobil bilan yetarlik bexatarlik orliq qaldirgandan keyin burilish chirg'ini yandirib, yo'l bo'yiga to'xtagandan keyin 150 metr orliq qaldirib agahlandirish belgisi qo'yish kerak. Yo'lovchilar avtomobildan tushib, yo'l bo'yidagi to'saqning kayniga o'tib turish kerak. Avtomobilni o'rib yurishga yoki ichi to'ldirishga bo'lmaydi. Yetinchisi, charchab avtomobil haydamaslik. Charchab avtomobil haydash, aroq ichib avtomobil haydashga o'xshash xatarlik bo'lib, shoferning inkas qaytarish iqtidori va hukm qilish iqtidori zo'r darajada tuvallab, qatnash vaqasi kelib chiqishi mumkin. Uning ustiga, qatnash qonun nizomlarida 4 soat avtomobil haydaganda 20 minut damilish, bo'lmasa charchab avtomobil haydashga kirdiganligi aniq belgilangan. Sakkizinchisi, amal bar o'tirdiki avtomobil yo'lda minish kerak. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda amal bar o'tirdiki avtomobil yo'lda minish kerak. Bunda qilganda bir tarafdan yondash yo'lni egilib bilishdan saqlangani bo'lsa, yana bir tarafdan balon etilib ketganda har ikkili tarafga burilib ziyonni azaytqilib bo'ladi.

mühariri İmincan İsmail, nazaratçısı Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizler için hizmeti buldu. Ətki programımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskının su deryağa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Kidişkisiz məhz halətdə avtomobil həydəb, yenə başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğıcı eğir cəzalandı. Öy iqisi özünün üyini aşxanı qılıb aşısı bulamdı. Amüvi yolğa nərsi dövləb qoyub başqalarına ziyan yetküsə kim töyləm töyləydi? Oltıraq rayondaki dərək şeyhi balını yarlandırıb qoysa, xoculuq başqırış tarmıqıdın töyləm tələb qılısı bulamdı. Hamıldar kilin bilən qeynatıqa mıraz qandaq bölünüdü. Tövənədi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Kenişkisiz məst halətdə avtomobil həydəb, yəni başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğıcı iğir cazalandı. Vəzipə icra qılvatqan xəliq saxçıları aldı da təşürüşdün özünü qaçırış üçün xafamillik özünü əy familikə aylandırvaldı. Nəticədə, əqildarlıq qılməndəb əqilsizliqini aşkarlab qoydu. O, cazadın qeçib qutlanmayılı qalmay, yəni qanun yürgüzüş orqini tərpədən qanun boyca iğirlətib cazalandı. 3-cü ayının 9-cu günü saat 6-lərdə Xafamilik Ürümçi şəhər rayonunda məhz halətdə avtomobil həydəb ketib etib, aldı tərəfdə vəzifə icra qılış nöqtəsi barlığını görüb, o da yol özgərtib təşürüşdən qaçmaqçı boldu. Xəlis saxçıları bunu bayqandın kiyin dəl vaxtıda tosub, Xafamilikdən həydəş kinişkisini körstüşünü tələb qıldı. Xafamilik oylanmayla dosti Əyfamiliknin kinişkisini bərdi. Həm Əyfamiliknin şəxsi uçurdun paydılınıb, xəliq saxçılarına suallığa cavab verdi. Xəliq saxçıları qanun boyunca Xafamilikə qarda nəfəs çıxırış usuldaki spirt təşürüşü ilib bardı. Keyin yenə onu doktorxanlığa ilib verib qan əvrişkisi aldırdı. Təşürüş nəticəsində Xafamiliknin qanıdaki spirt miqdarının işib getkənliki körstildi. Bu, məhz halətdə avtomobil həydəşkə təvə idi. Xəliq saxçıları Xafamilik təminləyən isim familiyə və salahiyyət uçurğa əsasən məcburlaş tədbiri boyunca cəzalaş ispatı çıxırıb bərdi. Şu günü çüşdün kiyin xəliq saxçıları Xafamilikni yenə bir qıtım çaqırtqanda, andın onun başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğanlıqını bayqıdı. Şunun bilən Xafamilik motorluq qatnaş vasitəsi həydəş kinişkisi almağalıqı, dostunun uçuru arqalıq köz boyab ötkəldin ötüv almaqçı bolğalıqını xırar qıldı. Deyil o, Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu xəliq təptiş məhkəməsi ötküzüb verildi. Təptiş əməldari mundaq qaradı. Xafamilik məhz halətdə motorluq qatnaş vasitəsi həydəb yolğu çıxıb, amivi bir xətərlikə ziyan yetküzgən, onun qılmışı xətərlik həydəş cinayetini şəkilləndirgən. Kinişkisiz avtomobil həydəş təşürüşdən özünü qaçırış üçün başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılış, oxşaşla qanun boyunca iğirlidib cazalındıqan əhvalı kırıdı. Onun xırar qılış, cinayetini tonub cazanı itiraf qılış əhvalını közlü tutub, təptiş orqını 2 ay tutub turub əmgək kisiliş cazası veriş. Qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuşdək caza ölçəş təklifini oturğu qoydu. Axırda sot məhkəməsi təptiş məhkəməsindən caza ölçəş təklifini qobul qıldı. Kinişkisiz avtomobil həydəş əslədilə qatnaş qaydisigə iğir xilaplıq qılış qılmışı. Başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılıb, təşürüşdün özünü qaçırışqı urunuş, xatalıq üstüge xatalıq ötküzgənlik boludu. Kən qatnaş quçuları şunu isidə çınsaqlışı kərək ki, haraq içib avtomobil həydəş hərgizmə kiçik işəməz. Tələysinaş uydu buluşqa qatdi bulmaydı. Yolda qunan qanun icra qılğıcı xadimlər bilən uçuraşqanda təşürüşke təşəbbüskarlıq bilən maslaşıb, salahiyyət uçurunu əynən təminləş kərək. Başqalarının salahiyyətini suyu istimal qılış, qanun icra qılış tərtibigə dəxli qılış, qanun yürgüzüş baylıqını ısırap qılış bolublu qalmay, teximi muhimi qanuni aqibətini iğirlaşdırıb edidu.

Amevi yolğa nərsi dövüləb qoyub başqalarına ziyan yetkilsə kim töləydi? Wang Shaoqiang'nın yakın dostu Wang Lin, şikichaklıq motosiklet haydab, məlum yol bilgiyi kəlgəndə, motosiklet yolğa dövüləb qoyulğan kuruluş materialları üstüdən ötkəndin kiyin, yeniğa örülüb gətdi.

Qaydısının 2-ci tarmaqıda miras bölgəndə turmuşda alayıdı qiyinçılıq var həm əmgək iqtidari kəmçil varislarga itibar veriş gerek de bəlgilengen. Lauxanın əmgək iqtidarı yok, azğına pensiya maaşıqı tayınıdı. Xəlley onun birdən-bir baxıçısı. Alayıda itibar verişki tigişlik kanunda bəlgilengen varisqa təvə. Şunun üçün tölən puli, banka amanat puli, şəqi qatarlıq miraslarını bölgəndə köprək verilişi gerek. Əksicə, Can Feyfi gerçi balısını baxmaqçı bulsun mu, bıraq əmgək iqtidarı var. Lauxəngi seliştirğanda alayda itibar verildiğin kanunda bəlgilengen varisqa təvə əməz. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturunun 1130-cı maddəsi da mundaq deyilgən. Bir rəddiki varislarının varisi qıldığan miras ölüşü umumən tən buluşu kerek. Miras bölgəndə turmuşda alayda qiyinçiliği var, həm əmgək iqtidari kəmcil varislarga itibar veriş kerek. Miras bölgəndə varislik qılınğıcı aldıda asaslıq beqiş məcburiyyətini ada qılğan, ya ki varislik qılınğıcı bilən billi turmuş keçirgən varislarga köprək bölüşkü boludu. Miras bölgəndə beqiş iqtidari və beqiş şəraiti bar turub beqiş məcburiyyətini ada qılmağan varislarga bölünməsə ya ki azraq bölünsü boludu. Varislar kengişib bütüsə miras tən bölünməsi mi boludu? Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturunun 1132-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Varislar varislik məsələsini bir-birinin halığı yetiş, bir-birgi yol qoyuş, inaq itibak ötüş royu boyunca kengişib bir tərəf qilişi kerek. Miras bölüşüş vaxtı, çarisi və miras ölüşünü varislar kengişib pütüşüdü. Pütüşəlməgəndə xalq mirası heyeti kiliştirib qoysu boludu, ya ki alaqadarlar xalq sot məhkimisiga dəva qılsı boludu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb kanun dəsturunun 1155-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Miras bölgəndə hamiliki tigişlik miras ölüşünü saxlab qoyuş kerek. Hamilə ölük tuğulsa, saxlab qoyulğan miras ölüşü qanuni varislik boyunca bir tərəf qılınıdı.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasetçi kiriştürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gizlidin iləndi.

0: xalq ammasının hayatı, mal-mülk bexatarlıqı və cəmiyyət ümumiyyətinin muqumluqını həqiqi qoğdaş kerak deb təkidlədi. Dövlətimiz balla paravallıqı boyunca toluq kapalatlandırış ölçümünü davamlıq östürdü. Mərkəz karxanaları pantexnika nəticələrini kəsibləşdiriş birləşmə gəvdəsi qurulub, əməli iqtisadının yuqarı sifətli tərəqqiyatına güclü qüvvət qoşuldu. Xobi ölkəsinin əsaslıq məsullarının vəzifəsi təngşəldi. Şangri-La sözləşmənin Cungo tərəf mütəxəssisi, Cungo bilə Amerika oxşaş yönəlişə qarab ilgirləşi kerak dedi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə də qıtınlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 30-cu günü Misr zungtunu Sisi bilən təbrik telegramısı yollaşıb, iki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlığının 70 illiqini təbriklədi. Xi Jinping mundaq dep görsətdi. Misr yeni Cungo bilən ən baldur diplomatik münasibət ornatqan Ərəb və Afrika dövləti. Diplomatik münasibət ornatqan 70 ildən buyan Meyli xalqara və rayon vəziyyətidə qandaq özgürüş boluşudun qatdi nəzər, şiki dövlət başdın axır, öz ara hürmətləb, öz ara baravər muamili qılıb, öz ara işinib, öz ara həmdən bulub gəldi. Cungo-Misr münasibəti tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin dostanı billi ötüş, iştipaqlı iş, həmkarlı işinin ülgisi və Cungo-Ərəb əlləri, Cungo-Afrika kollektiv həmkarlıqının ülgisiga aylanıp, yeni dövrgü yüzlengen takdir ortak yevdisi bərpa qılış nişanıga qarab, məzmut qadam bilen ilgirlimekte. Cungo bilen Misir, dünyadaki qadimi medeniyetlik dövlətlə və yer şaharının cənubinin muhim əzaları. Şiki dövlət tarixtin əqil parasiyyat və küş kuvvet ilib, tınışlıqını gözləş, tərəqqiyat üstüdə izliniş, Həmkarlıqını ilgir sürüş, əqqaniyyətini əvcaldırışdın ibarət dəvr burcini zimmisigi ilib, insaniyyət təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışqa küşlük ərkətləndirgüş küş qoş gerək. Xi Jinping monolanı təkidlidi. Mən Cungo-Misr münasibətinin tərəqqiyatıqa yüksək əhmiyyət berimən. Zungtun sesi bilən birlikdə tirişib, Diplomatik münasibət ornatqanlıqının 70 illiqini yeni başlanma qılıb, ən-ənivi dostluqını davamlaşdırıb, hər qay sahələdiki almaşdırış həmkarlıqını küçəyitib, Cungo-Misr münasibətini teximi strategiyelik yitəkləş küçügə, tərəqqiyat birikmi küçügə, xəlqara təsir küçügə iqi qılıb, işki dövlət xəlqigə teximi yaxşı nəb yetküzüb, xəlqara və rayon tınışlıqı tərəqqiyat üçün Teximi zor küş qoşuşunu xalay mən. Sesi munulanı bildirdi. Misir bilən Cungo, hər qayıs tarixi dəvirlədə mürünü mürü getirəb bir səb tuturgan. 70 ildən buyan işki dövlət rəhbərlərinin ortaq yitəkçilik idə Misir-Cungo münasibəti sicil ravajlandı. Mən Misir-Cungo münasibətidə qolğa keltirilgən mühim muvaffaqiyyətlərə apırın eytimən. Rəis Xi Jinping bilən birlikdə iki tərəflik münasibətdə teximi köp mol nəticələrini qolğa keltirişkə davamlıq türtki bolub, dünyavi xırslığa taqabıl turuşda teximi muqim, teximi iqtidarlıq bolğan köp qutubluq dünyanı birlikdə bərpa qılıb, hər qaysı dövlətlərini umumüzlük tərəqqiyat nəticələrindən Həm bəhirləndürüb, tınışlıq və xəyibsizlikini ortaq işq aşırışını ümit qılımən. Şü günü Qovyan Zunlisi Li Chang, Misir Zunlisi Mat Boli bilən təbrik telegramısı yollaşdı. Li Chang munulanı bildirdi. Cungo Misir bilən birlikdə tırışıb, işki dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu umumüzlük əmiliyiləşdürüb, Bir belbağ bir yolunu yukur süpette tən kuruşunu tez algı sılcitip, her qay sahalədiki almaşdırış həmkarlıqını koyuqlaşdırıp, Cungo-Misir umumyüzlük, strategiyelik, həmralıq münasibətinin üzlüksüz tərəqiyatıqı türtki bolub, işki dövlət xalqıya teximi yaxşı bəxti artışını xalaydı. Madbuli munulanı bildirdi. 70 yıldan buyan Mısır Cungo münasibeti uçkandek ravajlandı. İki taraf hemkarlıkı da mislisiz neticile kolgu keltürüldü. Mısır Cungo bilen bolgan hemkarlıkını devamlı küçeytip, iktisat, pen, teknika katarlık sahalada tekimi köp muvaffakiyetlerini kolgu keltürüp, dostane işki devlet ve işki devlet halkıya bahtiyar tişini ümit kılıdı.
0: Stansımız haberi. Memleketlik Bexatar işlep çıkırış videoluk yığını 5. ayının 30. günü Beycan'da eçildi. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Goyen Zonlisi Li Chang yakında Bexatar işlep çıkırış hizmetini yaxşı işleşke muyum təsdiq saldı. Təsdiqda mundaq tep körüstaldı. Bu yıl kirganın buyan qısmen cayla və sahələrdə bexatarlik hadisələri köp yüz berib, xalq ammasının hayati və mal mülkəgə iğir ziyan yetkizdi. Savaq en tayin çoğur. Cayla tarmaqla başucu Xi Jinpingnin bexatar işləb çıxırış toğırsıdaki muhim yol yoruqının ruhini qat'i ızcıl əməliləşdirib, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırmalarına asasən, xalqını həmmədən əla biliş, hayatlıqını həmmədən əla bilişdə çıntırıb, Bexatar işləb çıxırış boyuca mahiyyətin tüzəş ötkülüge hocum qılış 3 yıllıq hərkətini çonqır ilgiri sürüb, xəvb xətər, yoşurun xətərini rədki turğuzub təşdürüşünün süpti və önümünü östürüb, bexatar işləb çıxırış cəhətdiki qanunsız, qanunğı xılap qılmışla və saxtıpəzli qılış qatarlı qılmışlanı qatıq təşürüb bir tərəb qılıb, çöçtüş, tosuş önümünü küşlük cari qıldırışı. Tarını başdan axır çıngıtıb, bıx halıtıda tügütüşdə çıngdırıb, kan, Pojanza salyut, qatnaş transport, quruluş qılış qatarlıq noxtuluq sahalarının bexatarlıqını nazarat qılış, baş quruş və tüzəşini küçəytib, bexatar işləb çıxırı sahasıdaki çonqur qatlamlıq zidiyyət və məsillərini zor küş bilən həl qılıb, məsuliyyətini çıngıtıb, əməlliləşdürüşünü çıng tutub, iğir və pəvqiladı iğir hadisə köp yüz beriş və ziyyidini qət et olsa gerək. Hazır dəl taşqın məzgili. Kelgündün müdafiyeliniş, apetin kutquzuş vəziyeti keskin həm mürəkkəb. Bexotluq ideyasını qət'i tügütüb, təkşürüb ölçəş, aldın signal beriş, kengişib hüküm qılış və ciddi taqabül turuş təyarlıqını küçəydib, hadisə apet müdafiya sepini müstəhkəmləb, xətərdən kutquzuş, yardan beriş ixtidarını östürüb, xəliq qanmısının hayati, mal mülük bir xətərliki və cəmiyyət umumiyyətinin muqumluqını həqiqi qoğdaş gerək. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əsası. Goyan'nın muavin zonliyesi Django Chin yığınğı qatnaşdı həm söz qıldı. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Shuji Chosu'nun Shujisi. Dövlət komissari Wang Xiaohun yığınğı riyasetçilik qıldı.
1: Stansımız xəbəri. Yıqında Muxbirinin Xalq İşlər Ministerliğinin igilişçe 14-ci 5 yıldan buyan Dövlətimizin balıla paravallıqıqa toluq kapalətlik qılı səviyyəsi körünərlik ösüb, türlük qiyinçilikti qalgan balılarga ғəmxorluq qılış mülazimət sistemisi üzlüksüz mükəmməlləşkən. Jiangsu ölkisi, Yangju şəhəri, Jiangdu rayonu, Shenyu məhəlisi də balılarga məsul müdir, Ne Yingting, toluqsuz birincillik oquqıçısı Shaoyunun öyüyə yeni bir qeytim gəldi. Onun ata-anısı kesel səbəbidin ilgir keyin bolup ölüp ketken idi. O, momısı bilen birgi turatdi. Ne Yingting ula işkisinin xalq işlər tarmaqlarga yetim balıla toluqlumısı iltimas kılışıga yardımlaşıplı kalmastın, yana hepte axırda Shaoyuge anı boldi. Ne Yingting mundaq dedi. Balının bağansır könlü içilip, ögünüşte ilgirle vatqallıqını körüp, Balıla xizmetinin kımmetini hakiki yiz kıldım. Emra buluş ve gamxorluk kılış arkılık, kıyın ehvaldı kalgan balılanın kalbideki cerahatini sakayt kılıp olu diken. Hazırgıça memleket bu işe balıla maarif müpettişidin 42 mini, balılağı mesul müdirdin 583 mini seplendi. Xalq işler ministerliği balıla paravallık mekkemesinin başlığı Mıngji Chang munulanı bildirdi. Daimi turuşluk kent mahallelerinin balılağı mesul müdiridin her ayda ailelerge kirip ziyaret kılış, yezi bazar, көчілардың

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar, mən Zumrət Yasın.
0: Radyo anıqıç dostlar. Nurgun xalqara iqtisadi təşkilatlarının məsğulları ötken bir yılda Cungo iqtisadi sicil muqim eşib, dünya iqtisadının eşiğe zor töhb qoşdi. Köpxil zərbigi düçkəlgən bolsu mu, Cungo iqtisadi yanıla körnərlik əvrişimlikini namayan qıldı deyib qardı.
1: Dünya iqtisadına inıqsızlıq eşibatqan arqı görünüşdə Cungo iqtisadının muqim eşi və tipini özgərtiş iqtidari, dünya kəsib zəncirinin muqimliqi, yeşil tipqi özgərtiş və köp tərəblik əmkarlıqını texımı köp inıqlıqı eyge qaldı.
0: Yəqin qiyladın bu yan çətəlliklə Cungo'nu tılıq alğanda şildidigan açmışlıq sözlə davamlıq kengəyməkdə. İlgiri kişilə daim səddicin sepili, müşk eyiq, esil taamlanı tılıq alatdı. Bugünkü gündə pən, texnika, moda, oyun qatarlıq yeni markala bəs-bəsdə dan çıxardı. Texi müköp çətəllik sayahatçilərinin cungoğu kilişi, cungonun texi müköp danlıq markallarının dünyağı yüzlünüşigə əgişib, cungo amili çətəllərdiki adetdiki kişilərinin kündülük turmuşuğa kün seri sınıb kirdi.
1: Hörmətlik radiyanlı qıcılar, tövəndə deyiqdanla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Nurgun xalqara iqtisadi təşkilatlarının məsulları ötken bir yılda Cungo iqtisadi sicil muqim eşib, dünya iqtisadının eşiğe zor töhb qoşdi. Köpxil zərbigi düşkəlgən bolsumu, Cungo iqtisadi yanıla körnərlik əvrişimlikini namayan qıldı deyib qardı. Yakın qiladın bu yan, Cungo'nun dünya iqtisadının eşiğe qoşqan töhbi nisbiti izcil 30% etrafıda boldi. 2025 yılının aldınqı üç bəslidə Cungo'nun işki işləb çıxırış umumi qimməti oxşaş məzgildikidin 5.2% eşib, dünyadaki asaslıq iqtisadi gəvdilə işidə aldınqı qatarda turdi. Bütün yıllık iqtisad umumi miqdarının 140 trilyon yuengi yetişidin ümit ba. 2025 yılının aldınqı 11 ayda mal sodisi import eksporti oxşaş məzgildikidin 3.6%-tin kölümü 41 trilyon yuendin eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki ən yuqur səviyyə yaratıldı. 2025 ili 10-cı ayda köləmləşkən sanayət qoşulma qımmeti, ictimai istimal boyumlarının partis etiliş umumi sonması qatarlıq, asaslıq iqtisadi kürsət küşlərinin işbadisi yaxşı boldı. Közünü qamaşdırdığan bir qatar sallıq məlumatla Cungo iqtisadının muqim, əvrişim boluşunun tən mevcut bolub turğallıqını namayan qılıb, dünya iqtisadığa qımmətlik işənc ata qıldı. Goldman Sachs qatarlıq xalqara pul muamili aparatları yıqında Cungo iqtisadının eş mölcəyərini östürdü. Cungo iqtisadi besimğa bərdaşıq berib, olğı ilgirləb, umumi cəhətdən muqim boluş, muqimlik asasıda ilgirləş vəziyyətini davamlaşdırıb, köpxil əvzəlliklərini uzaq müddət cuğlab, sicil girəlişib, taşqi zərbigi taqabıl turuşunun puxtıq asasını bərpa qıldı. İqtisadının muqim boluşu bazarının çoğluqıdan gəlgən. Cungoda 1 milyard 200 milyondan artıq nopos, 200 milyondan artıq otturhal kırımlıklə topu bab olub, dünya bu içə ikinci çoğun istimal bazarı, birinci çoğun tordu partis etiş bazarı və ikinci çoğun import bazarı da muqim turup geldi. Mülazimət istimali, rəqəmlik istimal qatarlıq güllənmə ehtiyacının yoşurun küçünü davamlı qoyub berişigi əgişib, işki ehtiyac iqtisadının muqim eşini ilgir sürdüğən açqışlıq küşkü aylandı. Şundaqla çət əl karxanılırğa eş boşluğunu körsətdi. Əngliya sodigərlə uyuşmisi xəlqara sodu müdiri Steven Lenich mundaq dəb qardı. Cungo işki ehtiyacını kengaytib, dövlət içidiki çoğun aylınışını ilgir sürüş cəhətdə eşiş hərkətləndirgüş küçünü qaytı bərpa qıldı. Cungoğa ümit bilən qaraş, mölçərini östürüş, Cungodiki selinmisini aşırış, xalqara sodu sanat sahasidiki qızıq noktuğa aylandı. İqtisadının muqim buluşu, işləb çıxırış bilən təminat zəncirinin küşlüklikidin gəlgən. Cungo, dünya yasımıçılıqıdiki birinci çoğun dövlət bolu süpüti bilən mükemmel kesip zinciri ve mükemmel yürüyüşleşken sistemine ilgi bulup, bazı noktalık saha ve açkışlık musabık yolu da bütün kesip zinciri rekabet küçüge ige bir türküm evzel kesiplerini şekillendirdi. Taşkı mürekkep muhit aldı da, Cungo canlık teminat iktidarı, küçlük kesip toplanış ünümü ve ilgar ul esleğe doğru tayinip, işlep çıkırışının tez eşişini ilgiri sürüp, dünya yasımıçılık sistemisinin iğirt kusuğu aylandı. Tehim köp dölet alkıgan karhanıla Cungo'nun mokiyem, yukur ünümlük hem yukur süpetlik işlep çıkırış teminat zenciri, karhanılanın alak tenerhi, eşya obroti tenerhi ve sınak tenerhini zor derecede tövellitip, karhanılanın terakkiyatını uzak müddetlik hareketlendirgüş küş bilen teminleydu degen ortak tonuşunu asıl kıldı. İktisatının mokim buluşu siyasetinin toğır tüzülgelikidin bolgan. 15. 5 yıllık yirik plan Cungo siyasetinin mokimliki, iktisatının eşinin mokimliki, terakkiyat közlümüsünün mokimlikini namayan kıldı. Pakistan Asya Ekologiya Medeniyeliki Tetkikat ve Terakkiyat Tetkikatxanasının baş icraiye emeldari Şakir Lamey mundaq dep qardı. Cungo iqtisadının mokim yaxşılınışını saqlışını, tüzüm əvzəlliki əmliyyət davamıdı namayan kılgan mokimliqni aldın qorunqa qoyuş, aldın pilallaş, əmli hərkət qilish, tərtiblik ilgiri sürüş, uzaq qıçı çın turuş qatarlıq alahilliklərdin ayırıp qarğılı bolmaydı. Nurgun chat el tarat kulları Cungo'ni eniqsizlik tolgan xalqara muhitiki eniq bostallıkka oxşatdı. Kazakistan oqatçilik gezitide mundaq deyildi. Dünya iqtisadının umumyüzlük eşişi astılıgan. Sodada 10 yıldan buyanki en kasatlış vaziyeti körülgen peytte, Cungo Azsandiki mokim eşişini saqlıgan dövlətlərinin biri bolu süpüti bilen, şiddetlik dolkunda davamlıq ilgirləvatkan gayet zor paraxot qoxşaş dünyanın terakkiyat yönülüşüge muhim təsir körsətdi. Yakın killadın buyan yeni energiyelik avtomobil, litiyelik batariya, yorukluk volt məsulatlarının tərkib tapqan 3 yeni məsulat, Cungo yasımıçılıkının oliyilişiş, əqliyilişiş, yeşilişiş qarab qədəm taşlışını ilgiri sürdü. Pən texnikinin yenilinişiqi əgişib, maşini adam, süni əqil, yenilik yaratılgan doğru vekillikideki yeni 3 yeni məsulat barlıq geldi. Hem de güllemi musabıq yolu şekillendi. Yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin cüş urup ravajlanışı, Cungo iqtisadını miktarının kengiyişidin süpetinin yüksülüşüge özgertip, en-enevi eşitiki tosalğını buzup taşlaydıgan halkılı kuvvetke aylandı. İqtisad yenilinişki qarap ilgirlidi. Yenilik yaratış, hareketlendirgüş küçü küçlük urugu di. Dünya Bilim Mülük Hukuki Teşkilatı ilan kılgan 2025 yıllık Dünya Yenilik Yaratış Körset Küçü Dokulatı di körüstülüşçe, Cungo tüncik etim dünya bu içe aldınkı onun işçigi kırıp, yenilik yaratış iktidarının üstüşe en tez bolgan iktisadi gevdilerinin biri bolup kalgan. Cungo'nun yenilik yaratış topunun saniye dünya bu içe birinci orundu turdu. Bunun içinde Shenzhen, Shanghai, Guangzhou yenilik yaratış topi tunji qetim dünya boyunca birinci orunga ötti. Yeni texnika, yeni məsulat, yeni mənzire Cungo'ni dünya pen texniki inqilabının en muhim əmliyyat meydanının biriga aylandırdı. Dünya Bilim Mülük Hukuki Teşkilatının baş iqtisad şunası Kastin Fenik mundaq dep körsetti. Cungo'nun yenilik yaratış sistemisi kurulması teximi tengpun boldi. Tədqiq qılıb eç selinməsi davamlıq zoraydı. Nəticələrini aylandırış ünümü üzlüksüz özdi. Bu, dövlətinin yenilik yaratış sistemisinin kün seri pişib yetilib atqanlıqıdın derək berudu. İqtisad yeşillik qarab tərəqqi qılıb, yeşil tipni özgərti sürüti sicil tezləşdi. Cungo Govyan Akbarat İşxanısı yıqında ilan qılgan karbonni çox qımmətli yetküzüş, karbonni netrallaştırış Cungo hərkiti namlıq aqtaşlıq kitabdı körüstülüşçe, Cungo dünya boyuca kölümü ən çoğun, sürüti ən tez yeni energiya tərəqiyatını işqaşırıb, taşqatmısız energiyanın istimal nisbitini 2020 yıldaki 16%-dən 2024 yıldaki 19.18%-ki yetküzüb, yılığa otur hesap bilen bir poentki yıqın aşırıgan. Австралия Шарқ Азия мінбірі тор бекітіде илан қылынған мақалада мындақ дейілді. Джунго ешіл гидроген энергиясы. Бұлғымы қойып берішіне әл қылыш лайасыдын әқли электр торғыча. Сана әт көліме вә техника әмілі күчіге тайынып, ачқұшлық пакіз энергия техникісі да бөз шығасыл қылышыне үлгір сүрішчі әтті өзгіч әвзәлік кейге. Бұл техникала Джунго ұқтысады вә ер шарының кәлгісіне қайтыдын бәрпа қылышы мөмкін. Иқтисад әқлейліш қарап үлгірләп, әқлейләштүрішіне әмілі қолыныш тез сүрәтті әмілейләшті. Bilomberi kəsbi tədqiqat ilan qılğan Jungonun süni əql 2026-gı nəzər dokulatıda mındaq dəb qaraldı. Jungo süni əqlini orınlaşdırışını tezlitib, tövən tənərix, kırımlı aşırış əndizisidin paydınıb, işləb çıxırış küçünü aşırıvatıdı. Qayət zor açqıçıla, ixtisaslıqla zapsi və küşlük mənbəni etişiq tayınıb. Jungonun süni əql kəsbinin tərəqiyyatı tez sürətdə yenilinişini tezlətdi. Bilomberi kəsbi tədqiqat təhlilçisi Robert Lee mındaq deydi. Jungonun əmili süni əql qoşulğan strategiyası bütkül iqtisadın işləb çıxırış güclərini yuqur kötürüşünü ilgiri sürüşü mümkün. Nokul texnikada böz şasıl qılışını qoğuluşışqa oxşumaydığını, Jungo yumşaq detalını əlalaşdırış və tövən tənərix modeliga texim əhmiyyət berudu. Bu uni süni əqlini əmili qollanış cəhətdə yaxşı əvzəllikki iyi qıldı. 15-5 yıllık yirik plan toğırsıdaki təklifdə pən texnika, yenilik yaratış, yeni süpətlik işləb çıxırış küçüyü qatarlıq sözlər köp tılığı elinib, Jungonun aldın körərlik bilən uğurlaşdırış arqılıq, uzaq müddətlik rəqabət küçün yaratış, eş kuvvetini çonqır almaşdırışını ilgir sürüşdü ki, strategiyelik iradesini namayan qıldı. Jungonun yuqur süpətlik tərəqiyyatı dünyaya nurğun yeni fırsat ilib gelidi. Jungonun yeni süpətlik işləb çıxırış güclərini tərəqqi qıldırışı dünyaya texim köp payda ilib gelidi. Nurğun çatəllik mütəxəssislər Jungonun yeni süpətlik işləb çıxırış güclərini tezdin yetildirib, ilğar texnik sahəsidəki böş arqılıq dünyaya nəp yetküzüşünü. Şunu bilən bir vaqtda dünyanın yenilik yaratış həmkarlığını kengaytışıga yetəkçilik qılıb, yeni texnik tənərxini tövəllitib, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgiri sürüb, dünya iqtisadının teximi tənpun yönülüşki qarab ilgirlişini ilgiri sürüşünü kütməkdə.

Hörmətli radio dinləyicilər, yaxında İtaliyadakı təsir gücü ən çox ommaviy iqtisad münbərinin biri olan Trento iqtisad bayramı bu dövlətin şimali qismindəki şəhər Trento şəhərində ötküzülüb, Avropanın siyasi sodu sahəsindəki nurğun zatlarını cəlb qıldı. Bu qitimki münbərinin nurğun yığıd meydanında dünyanın özgürüşçən vəziyyəti astıdakı Cungu iqtisadi. Cungu, Amerika, Avropa kəsb rəqabətindən yeşil tipqi özgərtişkicə, dünya qımət zəncərini qayta təşkilləşdən xalqara tərtibini tənşəşkici bolğan nöqtələr mücəssəmlənib, dünya iqtisadının eyniqsizliqi, coğrafiyelik siyasi xəvib xətərinin taşqi arq körünüşüdəki Cungu iqtisadının əvrişimliki qızğın müzakirə qılındı. Yığınığı qatnaşqan nurğun kişilə, Avropa bilən Cungu həmkarlıq boşluqını davamlıq kengaytışı kerek dəb qaradı. Cungu iqtisadi dünya iqtisadının mühim tərkibi qismi. Avropa İttifaqı Komitetinin sabıq yuqarı dərəcəlik iqtisad əməldarı Marco Buti mündaqdadı. Cungu iqtisadi adətdən taşqırı eşiş və yenilik yaratış iqtidarını namayan qıldı. Həm də pən texnika sahəsindəki yeni xırıslığa faal taqabül durdu. Buti mündaqdab qaradı. Cungu süni əql qatarlıq nurğun sahələrdə dünyanın aldıngı qatarda maldı. Şunun bilan bir vaqtda yeşil tipqi özgartishni muhim taraqqiyot yo'nalishi qildi. Dunyo iqtisodiy muhiti kundan kunga murakkablashayotgan va xavf xatarga to'lgan orqa ko'rinishda Jungu yeshil tipqi o'zgartish va dunyo ommaviy mahsulotlari bilan ta'minlash jihatida rolini joriy qildirib qolmay, yana Yevropa bilan ko'p tarafchilik va qoida asosida hamkorlashish fursatiga ega bo'ladi. Yaqin qiladim bu yon avrishimlik degan so'z Yevropa iqtisodiy siyosatida ko'p tilga ilindi. Yevropa İttifaqının alaqadar hüccətləri və Yevropa Mərkəzi Bankısının sabıq başlığı Derahi yazğan Yevropanın rəqabət gücü namlıq dokladda təminat zəncirinin bexətərliyi, aşqışlıq texnika, energiya tənərxi və yenilik yaradış iqtidarı qatarlıqla Yevropa iqtisadının bexətərliyi və uzaq müddətlik rəqabət gücünə təsir göstərdigən mühim amil deyə qaraldı. Məşündəq arıq görünüşdə Yevropa Cungu iqtisadını küzdü vatdı. Şundaqla dünya iqtisadidəki davalğuş işçidəki muqumluq gücünü izdəvatıdı. İtaliyanın sabıq zonlisi, Avropadəki İtaliyəliklər Fondi Cəmiyyətinin rəisi Massimo Dalayma mundaq dəb qaradı. Cungu iqtisadi, coğrafiyelik toqunuş və xalqara sodunun astılışı qatarlıq amıllarının təsirgə uçurğan bolsumu, yanıla muqim açdı, həm də dünyadəki başqa rayonlarga tərəqiyyat fırsatı elib gəldi. Cungu, Avropanın mühim iqtisadi həmrahi. İki tərəf əməli həmkarlıq arqılıq ortaq mənfəətini kengaytışı kerek. Angliya London padişahı şöyəni Liu Cəməti Cungu Tədqiqat Yurdunun başlığı Kerry Brovin mündaq dəb qaradı. Cungu iqtisadının əvrişimlikini düşünüşdə onu dünya kəsib zəncirinin qayta təşkillənişi, texniki rəqabəti və xalqara tərtibinin özgürüşüdək çox arqı görünüş astıda küzdüşkü doğru gəlidu. Yevropanın Cungu iqtisadığı diqqət qilishi, iqtisadının eşiş ifadəsiga diqqət qilish bolubla qalmay, bu yana Yevropanın iqtisadi bexatarlik, kəsb muqumluqi və xalqara həmkarlıq boşluqı bolğan qayta oylanışını əks etdirdi. Munbarda yana Amerika, Cungu, Yevropanın sanaət, iqtisadını seliştiruş qatarlıq temalarga diqqət qilindi. Yığınığı qatnaşqan zatla mundaq dəb qaradı. Dünya iqtisadi çoğqır tip özgərtişini başdan keçirib atdı. Uzaqdan bu yan şəkillənən tampunluq qaytadan bərpa qılınıb atdı. İtaliyanın sabıq iqtisad və maliyyə ministri Giovanni Tria mundaq dedi. Cungu uzaqdan bu yan maarif və ixtisaslıqlarını tərbiyələşkə əhmiyyət verib gəldi. Bu onu nurğun texnika sahəsində aldınğı oruğu ötküzdü. Zor miqdardakı yuqur sapalıq ixtisaslıqlar və bir qədər güclük pul muamili baylıqığı egi boluş Cungu iqtisadının otura uzaq məzgillik əvrişimlikki tirək boludugan mühim qurulma xarakterlik amil. Treya mundaq dəb qaradı. Dünyanın kəsb rəqabət əndizisi də özgürüş bolu vatıdı. Oxşaş bolmağan iqtisadi gəvdilərinin özüge xas əvzəlliki ba. Cungu iqtisaslıqlarını tərbiyyələş, kəsb sistemisi qatarlıq cəhətlərdə bir qədər güclük tayancıqı egi. Yevropamı qandaq qılıb özünün bazar və tüzüm əvzəllikini texim yaxşı cariyə qıldırıb, kapital və ixtisaslıqlarını cəlb qılış gücünü aşırış üstədə oylu novatıdır. Yevropanın Cungu ixtisadığı diqqət qılışı özünün kəsb strategiyasının qaytı bekitilişi bilə münasibətlik. Trento ixtisad bayrami torbekitinin uçurdu körüstülüşcə, Yevropa qandaq qılıb özünün tərəqiyyat yolunu şəkilləndirib, rəqabət gücü, əvrişimliki və strategiyelik müstəqil kəsb arzusunu bərpa qılış üstüdə oylanıb etibdi.
yer şari klimatını tüzəş, energiya bexatarlıqı və kəsb dərəcəsini östürüş, öz ara qırəlişib gətkə arqı körünüşdə, yeşil ixtisat, künsiri, kəsb rəqabət küçü və ixtisatının əvrişimlikinin mühim tərkibi qısmıqa aylandı. Treya yığında mundaqdadı. Jongoq nisbətən etqanda yeşil tipqi özgərtiş, noqul energiya işləb çıxırış usulunu özgərtiş bolmasdın, bəlki işləb çıxırış, istimal və kapitalını yığınlaşqı çetilidigan umumi ixtisatının tipini özgərtiş. Yavrupa bilən Jongoqnın yeşil texnika, kəsb dərəcəsini östürüş və energiya tipini özgərtiş qatarlıq cəhətlərdəki əmkarlıq boşluq ikən. Yığınığı qatnaşqan zatla mundaq dəb qarıdı. Kəsb rəqabəti kəskinləşib atqan arqı görünüşdə, iki tərəf söhbət arqılıq ixtilabını kontrol qılıb, həmkarlıq boşluğunu kəngəyitişi gərək. Bu tip munulanı bildirdi. Yavrupa bilən Cungu klimat özgürüşü və yeşil tıpqı özgərti sahası da həmrəx bulub, həmkarlıqını qanat yaydırıb, texımı adil, qayda asasıdaki xalqara tərtib orunçını ortaq ilgiri sürsü boludu. Dalima, Yavrupa bilən Cungu ortaq mənfət asası da ixtisadi həmkarlıqını tərəqi qıldırışı kerək dəb təkidlədi. O mundaqdadı. Cungu ixtisadının işini dünyadaki başqa rayonlarının tərəqiyyat pürüstüge aylandırış, Cungu bilə Yavrupanın ortaq mənfətigə uyğun. Yığınğı qatnaşqan nurğun zatla mundaq dəb qarıdı. Dünya ixtisadıda inıqsızlıq işi vatqan arqı görünüşdə, Cungu ixtisadının muqum işi və tipini özgərtiş ixtidari, dünya kəsib zəncərinin muqumluqı, yeşil tıpqı özgərtiş və köp tərəfli kəmkarlıqını texımı köp eniqliqi egi qaldı. Sodu sürkülüşü və kəsb rəqabəti aldıda, Yavrupa bilən Cungu yeşil tıpqı özgərtiş, rəqəmlik ixtisad, texnikada yenilik yaratış və dünyavi idarə qılış qatarlıq sahələrdə həmkarlıq boşluğunu kəngəyitişi kerək.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 5. ayının 10. günü Jongo Komünistik Yaşlar İhtipaqi Qurulğalıqının 100 yıllıqını təbrikləş yığınında qılğan Zamanımız Yaşları Millətni Güllendiriş Musabıqı yolu da Casaret bilən başlamçı bol iş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ilə yaxdırıb anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

Keşte uykum kelmedi. Rişat'tan azraq mı muhabbet küyünü hiç his kılamadım. Toy diyen yaş, ahmak vaqtıla kıldığın iş mi neyim? Gomallarım mı hata emez. Yaşlığımdaki əsabi toyğular ölüp tüyken midi? Adam çoğun bulğanda muhabbet lazım bulmandıgandı. Yaq, başkalağı bu müsimeyli. Benim turmuşumda çoğun muhabbet buluş gerek. Ağırıq ayalını taşlıgan əri, benim oksigen sümürüşümge köngül bölemdi. Adam toğır deydu. Muhabbeti bulmağın ərlə, bana pekat ballarını baktırış, özünün kesildiğini xəbər aldırış üçünlü toy kılıdı. Hazır ya onun bana, ya benim onunla muhabbetim yok. Tan səhərde işi qonğırıqı çelindi. Giləmçi giləmini pərləb bulub ilib kəgən idi. Bu sonu sizge ağaç geldim. Giləmçi karı suyu qoşulğan soda suyunu mağısındı. Rəhmətsizge ufkam. Şigitnin əstaydıl küyümcallıqıdan zoğunluq minnettarlıqımını bildirdim. Mini ufkam deysiz. Əməliyyətimən 12 kiçik əməz cümü. Ali Mektəbnin İngilizli kəsbədə oqıqandım. Əsli ürümcədə işləydiğən oranla köpdi. Atam tükəb getib, apam yalğız qaldı. Qaytib gelib, giləmdə oqındı vaqtlıq işləvaddı mən. Əsli İngilizli kurs açay deyən, mümkün bomay qaldı. Şuna sodi yer bop qaldım. Bizdən yeşimiz mu bək pərqlənməm dekin deymən. Şundaq mı? Közünüzgi yaş görünüb gedibdi məndə? Mən sizdən az deyəndə 8-10 yaş çoğunğu deymən. Hazır 10-cilik yaş pərqi pərq hesablanmaydı. Mənim ismim Əlbədər. İsmimini çakırı verin. Qarışdırmışsınız, mən mi ismimizin çakırı? Mağqulamsa Əlbədər. Məni əqidə dəb çakırın. Toğra, nemişqa soda suyuya karı suyu arlaşdırırsız? Karı suyu yaxsız dursa, mən öydə daim apamğın muşundaq iş güzümən. Soda suyu qazlıq boğan dinkin, səl arlaşdırıbəsə həm cıxlaydı, həm çoğlam işçələy dəməz mi? Onun üstüqə bizim məhəldəki karı suyu bək tatlıq. Əlbədər turmuşda ticəçlik boğallıqdın şunda qığalıqını aşqarlab səl qızardı. Apınız nəmi kesəl? Yaşanqalıq kesli bulmamdı. Öydə apam qaraydığın başqa adam yox. Bu yanın karı suyu pakız, tatlıq həm bək muzdək.

Radio anlıqıcı dostlar, əndi Can Eyniki programımızı başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipa qaylı. Bugünkü programımızda fiziologilik adıslə işçidiki əngladın söz əpirəmək. Zirapə asan orundan turalamdı, pil, burnu bilən su içəmdi. Bugün bu qızqarlıq suallarının cavabını meyitib birəmək. Adam bədəndəki səlqarqılı boğmaydıqan ozuqlıq kəmçilik signalları qaysi? Bugün yenə pən texnikidəki yıngılıqladığımı sözləb yerimən. Yoxur sürətlik taş yolda optimobil ediləndə nimələgi diqqət qılış gərək. Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizə başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, əsnəş, yeyx tutuş, xorək tartış qatarlıqlarının həmmisi daim körüldüğən fiziologiyalik adisə. Lekin, az uçraydığını şu ki, bəzlə oda nəç küş görüldü, nəç 10 yıl yeyx tutudu, ya ki toxtmay əsnəydü. Yəni, bəzlə qulaqını yer vətkədə kekirdü, ya ki xorək tadıdı. Ən uzun oda küş vaxtı 976 gün. Əngililik Donna Griffiths 1981-ci ilin bir günüdən başlap toxtumay çüşkürüşkü başlagan. Dəsləbdə hər 30 sekundu bir qitim çüşkürgən. Kiyin hər 5 minutu bir qitim çüşkürgən. Şunda qılıb, 976 gündə milyon qitimdən artıq çüşkürgəndin kiyin 1983-ci ili 9-ci ayının 16-cü günü özünün çüşkürməz günü nükütü alğan. Adatı gölçini, çantozan bakteriya qatarlıq qayrımadıla adamın burun işillik pərdisini qıdıqlığanda çoğ meni buyruq berib, kökrək və qal qatarlıq oruladiki muskullarını kontrol qılıb, çüşkürüş arqılıq qayrımadılanı çıxırıb edudu. Aslandiki kişilə, kuyaş nuri ya ki çıraq nuri bilən uçurasılı çüşkürüdü. Bu xil alamət optik tolğınışçalıq çüşkürüş refleksi də pataludu. Konkret kesəlik səbəbi texi iniqlanmağan bolsumu, lekin köpincə irsiyyətdən boludu. Ziyadə səzgürlük, ya ki optik tolğınışçalıq çüşkürüş refleksi, bəlkim Griffiths'nin qatıq çüşkürüşünün səbəbi buluşu mümkün. Ən uzun yeyx tutqan vaqt 68 yıl. Yeyx tutqanda kökrək qorsaq boşluqı arısıdiki diafragma muskülü öz

0: Bizim kontrol kılalmayı tartışıp kalıdı. Bu kıl duygu adamını bir yaram kılıdı. Amerikalıq Charles Osborne'ni bir ömürdegi de keyif tutkan. 1922 yılı 28 yaşlıq Osborne iş kılıp atkanda ehtiyatsızlıktan yıkılıp düşüp bir demden keyin yek tutuşka başlayan. Onu minotağı tahminen 20 kitim yek tutup kalı deken tuk. Hatta yek tutuş o da 68 yılda onlaşkan. Mülçerlikçe Osborne'ni bu ömürde tahminen 430 milyon kitim yek tutkan. Tadqiqatçıların parizce bu belkim Osborne'nin yıkılıp düşkende meni qoludaki yıq tutuşunu tizgilaydıgan rayonunun buzgunçılığı uçuruştun boğan bu işe mümkünke. Yıq tutuşunun azabını yetkici tartkan Osborne nurgun usullarını kolunup bakkan. Bırak anca önümü bulmağan. 1990 yılı onun yıq tutuşu tuyuqsız toxtap qalgan. Lekin tahminen bir yıldan kin o alamdan ötken. En köp esnaş qitim sani saytigi 480 qitim. Kişiler arğılıq es kılganda ixtiyarsız ağzını yoğan içip esnaydı. Esnaşının sebebi doğrusu da hazırca iniq yakın yok. Bazı alımlar esnaş çoğmeninin temperaturusunu tüvaletip, ziyade kızıp yetiştin aldığını alıdığı dəb qaraydı. Bazda kisallik mu adamın esnaşını keltürüp çıxırışı mümkün. Adeta bir qitimlik esnaş bir neç sekund davamlaşıdı. Köpsandiki kişiler kündü pekat bir neç qitimden on neç qitim gıca esnaydı. Lekin 1888 yılı Fransiyelik nervi kisallikleri alimi Ran Martin Shako 17 yaşlıq bir bimarının saytigi 480 qitimesini gelikini. Uxlab qalğandan başqa vaqtlarda asasən digidək əsnaydığanlığını aytqan. Tədqiqatçıların qarışca, bu bimarın əsnə səbəbi onun çoğminisinin məlum qısımlarda kesəllik özgürüşü yüzbərgəlikidən boğankən. Ən yanıraq xorək avazi. Avaz küçüklükki 111.6 desibel. Bəzi kişilər xorək tatıdı. Bu asaslıqı uxlaş halıdı, semizlik qatarlıq səbəblə tüpəylidin, nəfəs yolu tarayıb, tolğunub, hava iqim ravan ötəlməgəndə, kekirdəknin işki uççı titirəb, xorək avazını çəkirləndirdi. Xorək avazı ök sığımçalıqı və yutqıncaq şəkli qatarlıq amıllarının təsirgi uçuraydı. Əngiliyelik Jenny Chapman'nın xorək avazı 111.6 desibelgi yetidigan bulub, Nəxməydən tolğanma usul muzikistin qilişməydi. O, 5 yaş vaxtıdın başlapla xorək tartışqı başlıqan. Onun bilən bir öyrə yatıdığan atisi, onun xorək avaz tüpəyli daim uxlayalmay, onun burnunu çimdap uyğıtı veydedikən. Onun xorək avazdan hətta öyünün əynək dəriyisi mi yenik titirəydikən. Bəzi dəxi özümü xorikidin uyğınıb getirdikən. Ən yanıraq kekrik avazı, avaz küçüklükki 113.4 desibel. Adam toyğanda aşqazandaki hava qızıl öngəş arqılıq eğiz boşluğa qaytıdı. Şunun bilən bir vaqtda qızıl öngəş və kekirdəknin arqı qısmının qurulması təvrinib, adam kart qılğan avaz çıxırdı. Bu xil əhval adətə kekir işləp atılıdı. Bəzi kişilər kekirgəndi kontrol qılalaydı, çıxırğan avazımı anç yuqır bulmaydı. Bəzi kişilər bu qadın çıxıcı yuqır avazda kekirdi. Avustraliyadaki Neil Sharp'nın kekirik avazı 113.4 desibel qeydudu. Bu avaz tok burgusunun avazı da mı küşlük?
1: Adaş et bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Vay buludu acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık adaş hazır böyle çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
3: Ha yeni bir kitim oynamdık. Pes küçüğe, pey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu besleştik. Hazır çenik işte besleşimiz. Hey, daha çok sıyanı bir az gayret kılsam da çıkıdıkken mi? İlgiriye birkaçlık kart oynaydım. Hazır daim takı çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardon.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çenik işe ehmiyet bireyli.
0: Qadirlik dostlar, zirape oson o'rindan tura olamdi. Tura olaydi. Biroq zirapalarning o'rindan turishi uchun bir necha sekunddan 10 necha sekundgacha vaqt ketadi. Agar bu vaqtda ovchiga uchrab qolsa, ular ajallik oqibatga kelishi mumkin. Shunga odatda zirape bolalarni ko'proq yetib oladi. Ular putini asta-asta badanining ostiga qatlab, andin beshini yerga yoki dumbisiga qo'yib uxlaydi. Qoramg'i yetgan zirapalar noyita oz yetib oladi. Odatdagi vaqtlarda doim o'rtirib uxlaydi. Oyşarlıqını saxlab, tez qeçişqi qolaylıq yaratıdı. Küşəndələri yox hayvanat bağçısı bolsa, zirapilərinin yetivili şəhvaliyi texmi köp uçuraydı. پل برنو بلند سو ایچم دو. پل لاغی قدن برنو بلند سو ایچه دو. لیکن سونو سمرش نیتیسی گو اخشش برنو ارقلک ایغزگی بیوست کرگزمی دو. پل لانن اسنینکی کلپک بلند برنی از را بریکن بولوب 40 من پارچه موسکول ترپدن کنترول کلندو. او هم جلق هم کشتک بولوب تتوش و پراشقی شلطلدو. پل لان برنو بلند از راق سو سمرب سونی برن بوشتک ده ترغزودو. اندن برنونی اغزگی سوزب اپرم خود چمش گوخشش اغزگی قویدو. نواد اولار سو ایچه ده بلسا بدنی توان قلب اغز بلند بیوست ایچه ده.
5: من بر چراق. نور و یورخلوک کچه ده حیاتم نکوی درمه. تامخی گینانزده استلانزنی یورتمه. خزمت قلوات کنانزده اکرانی یورتمه. اوگن گینانزده کتابنی یورتمه. شکتن چکنانزده من فقطلا یولانزنی یورتشنی اویلیمه. هرگزمو خوب قرق اوینی یورتب کمت انرژیانی بیکارل اصراب قیغم یوک. من بر چراق. یوک چیغنزده منی اوچرم. قایدشنزن سخلایمه. منی یورتسیز من سیزنی یورتمه.

Qadirlik dostlar, ozuqluqlarının kəmçil buluş bulmasılığı nurğun adam naidi köngül bildirgan həm hüküm qiliş naidi təs bolğan məsələ. Əməliyyətdə, bədinimiz bilib-bilməyi bizgə ərxil ozuqluq kəmçilik signallarını berib durudu.

0: Birinci signal. Çaş qurğaqlaşış, inçkiləşiş, asan yerləş, çaş düşüş. Kəmçil buluşu mümkün bolğan ozuqluqlar, aqsıl, energiya, yağ kislatası, mikroelement, sinik. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tüvəndikcə. Hər günlük asasi tamaqqa kapalatlı qiliş, hər günü 150 gram oruq göş, bir tal tuxum, 250 ml kalusti istimal qilishqa kapalatlı qilib, əla sifətlik aqsıl toluqlaş bilən bir vaqtda zörür ehtiyaclıq yağ kislatasının qobul qilinış miqdarına şurğulu buludu. Hər əbdədə 2-3 qetimgəcə beliq yeyiş arqılıq mikroelement seniknin qobul qilinış miqdarına şurğulu buludu. İkinci signal, keçidi körüş qabiliyyəti tövəlləş. Kəmçül buluşu mümkün bolğan ozuqluq vitamin A. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tövəndikcə. Səvzə və hayvanat yegirini köprək istimal qılış gərək. Kiyinkisinin sömürlüş çalıqı yoxri. Diqqət qılış gərək ki, vitamin A yağda eriydiğən, likin suda ermeydiğən vitamin. Şunun üçün ösümlük mida səvzünü qorub yegəndə vitamin A'nın sömürlüş nisbətini zor dərəcədə yoxri kötürgülü boludu. Tamaqlardaki vitamin A tövəndiki iki qısımdan kelidu. Bir qismi bivasta hayvanat mənbəlik yeməklilər təminləyən vitamin A. Məsələn, hayvanat çigri, tuxum seriqi, qaymaq, başqa hayvanların işki əzaları qıtırlıqlar. Yəni bir qismi tərkibidə karotin mol bolğan səvzə, qıca, laza, şoxla və cüzə qıtırlıq seriq, yeşil rəngli köktat və meyvələrdən kəlidu. Üçüncü signal. Til yallığı, til yeriliş, til suluq işiqi. Kəmçil buluşu mümkün bolğan ozuqluq B türkümdəki vitaminlar. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tövəndəkicə. Uzun müddət inçki işlənən gürüç və un istimal qılğanda uzun məzgil göçsüz tamaq yegəndə asalla B türdəki vitaminlarının kəmçil buluşunu kəltürüb çıxırdı. Şunun üçün asasi tamaqda yerik bilən yumşaq taamlarını göçlük bilən göçsüzni maslaşdırış gerek. Göçsüz tamaqlanış adeti barlar, hər günü muvaffaq miqdarda birikmə vitamin B türdəki yasalma dorular arqılıq toluqlusu buludu. Төртінші сигнал – жауғай еріліш. Кәмчел болышы мүмкін болған озуқлық – қы қуансу. Озуқлық толықлаш тәдбері, оқшаш болмаған емекліклер тәркебедегі қы қуансу, яны витамин B2-нің мұқтарды пәріқіна айту чоң. Хайванат чигири, тухум сириги, сүт түрдегилер катарлыкларының тәркибиде хы хуансу нисбетен мол. Шунун үчүн аптада бир кетим муваппак мактарда хайванат чигири истимал кылыш, күнүгө 250 мл калусти ва бир тал тухум истимал кылыш керек. Бешинчи сигнал тишмелике канаш. Кемчил болушу мүмкүн болгон озуклук витамин С. Ozuqluq toluqlaş tədbiri tövəndikcə. Vitamin C ən asan kəmçil bulduğun vitamin hesablandı. Çünki onun mövcud buluş şəraitliği qoyulduğun tələb nisbətən yuxarı. Yoruqluq, temperatura, saxlaş və tamaq tayarlaş usulunun əmisi vitamin C-nin buzğunçılıq uçuruşu ya ki xorab keçişini kəltürüb çıxırdı. Şunun üçün, hər günü köp miqdarda yığın köktat və meyvi çivlərini yeyiş lazım. Ən yaxşısı 20 kilogram ətrafıda köktat və 2-3 dalğıcı meyvisi buludu. Onun içində köktatlardan tamaq tayarlaş usullarından qoruş və soğuq say qılış birləşdirilsə, önümü texim yaxşı buludu. Vitamin C-nin yeməklik mənbəsi asaslığı laza, posay, şoxla, cüzə, çılan qatarlıq yeni köktat və meyvi çivilərdən gəlidu. Hayvanat mənbəlik yeməkliklərdən pəqət hayvanat çigiri və böyrəkdə az miqdarda vitamin C var. Altıncı signal təm sezimi çəkiniş. Kəmçil buluşu mümkün bolğan ozuqluq sinik. Ozuqluq toluqlaş tədbiri bolsa, muvaffaq miqdarda muli qululisi, yəni PK, gəlbügüsüman qulula, yəni şəmbəy qatarlıq qasraqlıqlar türdəki yeməkliklərini köprək istimal qılış, mikroelement sinikini toluqlaşdaki ünümlik vasitə. Onundan başqa, hər günü bir tal tuxum, 150 gram oruq göş türdəkilər və 50 gram purçaq türdəki yeməkliklərini istimal qılış, sinik elementini toluqlaşdaki zörür tədbir.
1: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini deyirib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, ər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Ər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim.
0: Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüp qaldı.
2: Aça, bugün hava ısıq, kırjuttum su istiyelene.
3: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.

Xoş qadirlik dostlar, əmdi pantexnikidigi yenglikləri anlap baqaylik. Su ötməs ayaq. Dünya boyunca tonji su ötməs ilmi toqulma ayaq və si qarmaqqa adətki ayaqlardan pərqlənməydi. Lekin o adətdən taşqırı küşlük su ötməs xüsusiyyətigi egi bulub, hətta bir vasitə su azgılığı dəsigəndi möyülü olmaydı. Bunun siri, onun ilmi toqulma rəxtidi bulub, o oxşumağan iqtidarlarqı ege üç qəvət rəxtin tüzülgən. Buni adətki su ötməs əstərgi seleşdirganda köp küşlük. Birinci qayti, yani ən sırtqi qayti, ester talası bilən nilon narlaşdırıb toqışdı nasıl bolğan, elastiklik toqulma qayti bulub, o su və borandın mudabiyyəniş rolunu oynaydı. İkinci qayti, nano süzüş qayti bulub, yanımı ilgirligən alda su ötküzməslik, nəmlik sümürüş rolunu oynaydı. Ən içindeki qayti, hava ötküzdüğən işki qabat bulub, putnun tərçi qırşığı yerdən berudu. Dekli uçatılsız induksiyelik çıraq. Qalığanca çaplıqılı boludğan bu induksiyelik LED çırğı keçidə cisimnin yötkəlginini yes qılğan aman avtomatik yoruydu. Bununqa sim tartış, rozetka orıntış acəsiz. Pəqət ehtiyaclıq cayğı çaplısınızla keçidə bexətər qolaylıq bolğan yoruqluq muydığı eriş ələysiz. Bu kiçik keçilik çırağ, adam onun yıqınlaşqan 4-20 metr arlıqda təbii yoruydu. Adam onundan ayrılıb 30 sekundin kin özlüqdün üçüb qalıdı. Bu keçilik çırağının yoruluş dairesi təxminən 1 kvadrat metr bulub, pəqət 1-dən 2 gecik bolsala, keçidiki fəaliyyət bexətərlikliyi kapalətli qılğılı boludu. Bu keçilik çırağda hərkət senzori və yoruluq senzori var bulub, pəqət qaranğı dərkət qılğan əhvaldala çırağ yoruydu. Toknun ısrap oluşdan ənsirmisiniz mi boludu? Məngü yazılı boludugan qələm. Bəzi layılı güclər xizmət cəriyanıda qeyrindaş qələm işlətişdən ayrılalmaydı. Lekin oxşaş bolmagan qısımlarga, oxşaş bolmagan tipdiki qeyrindaş qalam işiltişke, həm qeyrindaşını uçlaşqı toğır geludu. Bu, layili gücilərinin ilhamıqı təsir körsətkeşke, onlarının naiti bir yaram qududu. Halbuki, Qırmaniyada alaydı texnik arqılıq işləb çıxırılgan şariki yox, məngü siya işlətməydiğən qalam, modern metal pendant bir tal seti olsanız, bir ömür işlətə alaysız. Həm qeyrindaş uçlaş avarçılıqdan qutula alaysız. Bu qələmnin uçi alaydı qetişmalarını bir tərəf qılış arqılıq yasalğan intayn qatdıq alaydı material bulub, temperatura, nəmlik, vaqt qatarlıq nurğun məsələlərinin çəkilməsi qoçurmaydı. Siya işlətmisimu, qələmni uçlumusumu buludu. Çıqılıb ya qısınıb kətməydi. Qələm qəğaz bilən uçuraşqandın kin, sürkülüb naiti qısqı vaqt içədə oksitiliniş reaksiyası yüz berib, metal molekulları parçalanıb, qəğazın yüzdə qeyrindaş qələmnin ızdırğı oxşaş ız qaldırıdı. Qələm gəvdisigə alaydı metal material işlətilgən

qadrli do'stlar, yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobillaydiganda nimalarga diqqat qilish kerak? Tuan men bu vaqt so'zlab beray. Birinchisi, balonning besimini o'lchashni unutmang. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobilning sur'ati tez bo'lg'ashqa balon yerilib ketsa, aqoidini o'lchashligi bo'lmaydi. Hozir nurg'un avtomobilning balon o'lchash iqtidori bo'lib, intayin qulaylik. Agar avtomobilingizning bu iqtidori bo'lmasa-mu, balonning normal yoki emasligini cho'qin tekshirding. Ikkinchi, benzinni taqishni unutmang. Tekshirishga qaraganda 3 nuqtalik benzinni taqqanda shoferlarning o'rindiqdagi zaxmlanish nisbati 43% dan 52% kecha tövəlləydi ikən. Əlbəttə, bu mu, avtomobil sürətinin oxşumasıqı qarab mı oxşumaydı ikən. Yardam çöpürünün orunduqdaki zəxmələniş nisbəti 37%-dən 45% keçi tövəlləydi ikən. Bezində taqmağanda, avtomobil saytıqı 20 kilometrlik sürəti ketiyyib soğulsu mu, talapət körüldü ikən. Üçüncüsü, avtomobil yandıqanda əskərtiş. Avtomobil yandaşdan avval aldı keynini yaxşı gözətkəndən kin ondan yandaş kerak. Avval buruluş çırğını yandırıb, uda signal bərgəndən kin toxtmay yiraqni görüş çırğını yandırıb,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühəririk və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Kidişkisiz məhz halətdə avtomobil həydəb, yenə başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğıcı eğir cəzalandı. Öy iqisi özünün üyini aşxanı qılıb açısı bulandı. Amüvi yolğa nərsi dövləb qoyub başqalarına ziyan yetküsə kim töləm töləydi? Oltıraq rayondaki dərəxşəxi balını yarlandırıb qoysa, xoculuq başqırış tarmıqıdın töləm tələb qılısı bulamdı. Hamıldar kilin bilən qeynatıqa mıraz qandaq bölünüdü. Tövənədi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Кенешкісіз мәст халатты автомобил хайдап, яна башқаларның салахият учурны сүй истимал қылғычы иғыр жазаланды. Вәзипі ижра қылватқан халық сақчылар алдыда тәшүріштің өзіні қачырыш үчін ха фамилик өзіні әй фамиликке айландырып алды. Нәтижедә әқылдарлық қылымен деп әқылсізлікні ашқарлап қойды. У жазадын қичеп құтланмайлы қалмай, яна қанун жүргізіш органы тәрпідін қанун бойынша иғырлатып жазаланды. 3-ci ayının 9-cu günü saat 6-lərdə Xafamilik Ürümçi şəhər rayonunda məhz halətdə avtomobil heydəb ketib etib, aldı tərəfdə vəzifə icra qılış nöqtəsi barlığını görüb, o da yol özgərtib təşürüşdən qaçmaqçı boldu. Xəlis saxçıları bunu bayqandın kiyin dəl vaxtıda tosub, Xafamilikdən heydəş kinişkisini körstüşünü tələb qıldı. Xafamilik oylanmayla dosti Əyfamiliknin kinişkisini bərdi. Həm Əyfamiliknin şəxsi uçurdun paydılınıb, xəlq saxçılarının sualıqa cavab verdi. Xəlq saxçıları qanun boyunca Xafamilikkə qarda nəfəs çıxırış usuldiki spirt təşürüşü ilib bardı. Keyin yenə onu doktorxanlığa ilib verib qan əvrişkisi aldırdı. Təşürüş nəticəsində Xafamiliknin qənədiki spirt mıqtarının işib gətkəliki körstildi. Bu, məhz halətdə avtomobil həydəşkə təvə idi. Xəlaq saxçıları Xafamilik təmirləyən isim familə və salahiyyət uçurğa asasən məcburlaş tədbiri boyunca cəzalaş ispatı çıxırıb bərdi. Şu günü çüşdün kiyin xəlaq saxçıları Xafamilikni yenə bir qıtım çaqırtqanda, andın onun başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğallıqını bayqıdı. Şunun bilən Xafamilik motorlu qatnaş vasitisi həydəş kinişkisi almağalıqı, dostunun uçuru arqalıq köz boyab ötkəldin ötü almaqçı bolğalıqını xırar qıldı. Deyil o, Ürümçi şəhəri Saybaq rayonlu xəlq təptiş məhkəməsigə ötküzüb verildi. Təptiş əməldari mundaq qaradı. Xafamilik məshalətdə motorlu qatnaş vasitisi həydəb yolğu çıxıb, amivi bir xətərlikə ziyan yetküzgən, onun qılmışı xətərlik həydəş cinayetini şəkilləndirgən. Kinişkisiz avtomobil heydəş təşürüşdən özünü qaçırış üçün başqalarının salahiyyət uçurunu suy istimal qılış, oxşaşla qanun boyunca iğırlatıb cazalındıqan əhvalı qırdı. Onun xırar qılış, cinayetini tonub cazanı itiraf qılış əhvalını közlü tutub, təptiş orqını 2 ay tutub turub əmgək siliş cazası veriş. Qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuşdək caza ölçəş təklibini oturğu qoydu. Axırda sot məhkəməsi təptiş məhkəməsindən caza ölçəş təklifini qəbul qıldı. Kinişkisiz avtomobil heydəş əslində qatnaş qaydəsinə iğır xilaflıq qılış qılmışı. Başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılıb, təşürüşdən özünü qaçırışqı urunuş, xatalıq üstügə xatalıq ötküzgənlik boludu. Kən qatnaş quçuları şunu isədə çınsaqlışı kərək ki, haraq içib avtomobil heydəş hərgizmi kiçik işəməz. Tələysinaş uydu buluşqa qətli bulmaydı. Yolda qunan qanun icra qılğıcı xadimlər bilən uçuraşqanda təşürüşkə təşəbbüskarlıq bilən maslaşıb, salahiyyət uçurunu əynən təminləş kərək. Başqalarının salahiyyətini suyu istimal qılış, qanun icra qılış tərtibikə dəxil qılış, qanun yürgüzüş baylıqını istirab qılış bolublu qalmay, texəmi muhimi qanuni aqibətini eğirlaşdırıb edidu.

Amibi yolga nersi dövüləb qoyub başqalarga ziyan yetkilsə kim töləydi? Wang Shaoqiang'nın yakın dostu Wang Lin, çikiçaklıq motosiklet heydəb, məlum yol bilgiyi kəlgəndə, motosiklet yolga dövüləb qoyulgan kuruluş materialları üstüdən ötkəndin kiyin yeniga örülüb gətdi. Nəticədə Wang Lin'nin 10 pakalcaq sonuki sunub 5-ci dərəcəlik meyib olub qaldı. Bunun üçün Wang Lin cəmi 45 min yuan davalanış xıracatı çıxım qıldı. Vaqa yuz bergan yol bo'lkiga dövlab qo'yilgan qurilish materialini Li Chang uy bezash uchun tayyorlagan bo'lib, Li Chang uning yeniga hech qanday ogoh belgisini qo'yib qo'ymagan, ham hech qanday mudofiya tadbirini qo'llanmagan. Munosabatlik tarmoqlarining alohida ijozatini texi olmagan edi. Wang Lin hodisaga uchrgandan keyin Wang Shaoqiangdan qonundan maslahat so'rdi. Wang Shaoqiang meyli amevi yolunu başqurğucu bolsun ya ki quruluş materialının iyisi bolsun, bu işte hemisi kanun cevapkarlıqını üstüge ilişki tigişlik dəb qarıdı. Şunun dinkiyin Wang Lin bu taş yolunu başqurğucu tarmaq bilen Li Chang'ını koşup sot məhkimizgi dəva qıldı. Ondaqda amevi yolga nersi dövüləb qoyub başqalarga ziyan yetkizgəndə zadi kim tölən berişi kerek. Turmuşda bəzdə biz amevi yolga dövüləb qoyulgan nərslərgə putlaşıb yıqılıb düşüşümüz. Hətta intayın eğir aqibət kilib çıxışı mümkün. Həq tələb qanun dəstoru da bu xil əhvalını nəzərdə tutub, ziyanğı uçurğucunun hüquq mənbəətini qoğdaşını çıxış qılıb, amevi yolga, minişqa, tosalğı boludğan nərslərini dövüləb, töküb, çeçib qoyu səbəbidin başqalarga ziyan yetsə, hüquqqa çıxılğucu töləm cavabqarlıqını üstüge aladığalıqı belgilengen. Şunun bilen bir vaqtda özünün ada qılışqı tigişlik məcburiyyidini ada qılğalıqını, ispatlap yerelmigen amevi yolunu başqurğucumu bununğa münasib töləm cavabqarlıqını üstüge iliş şərtiki belgilengen. Bu dilo misalı da Li Chang amevi yolga quruluş materiali dövüləb qoyub, nəticədə Wang Lin'nin eğir yarlanışını kəltürüb çıxarğan. Onun üstüge o közgü çılıqıdığan cayğa işqandaq agah belgisi qoyub qoymağan, həm işqandaq müdafiye tədbirimi kullanmağan, münasuvetlik tarmaqlarının alayda icazdını mı almağan. Şuna o özünün bu hərkiti üçün belgilik kanun cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Bu taş yolunu başqurğucu tarmaq yol üstüdeki dövülümünü bayqığanda yolunun ravallıqıqa kapalatlı qiliş üçün yoldaki tosalğını vaxtıda yötki vetişi kerek idi. Likin ular işqandaq tədbir kullanmağan. Wang Lin'nin yıkılıp düşüde onlarının belgeli hatalı

бар. Шуңа йол башқаруучу тармақлармы бунун да белгилик жоопкарлыкны үстүгө элиши керек. Ахырда Ванлин бивасыта зыянга учургуучу болуу сүпүтү менен бу жолдон өткөн вакытта жетерлик эхтият кылыш мажбуриетин ада кылмагандыгы үчүн зыянга учурушуда өзүнүнмө белгилик каталыгы бар. Умумен айтканда зыяннын жүз бериши, таракый кылышыда үч тараптын хаммасында белгилик каталык бар. Шуңа улардын хаммаси бу хадисада белгилик жоопкарлыкны үстүгө элиши керек. Jumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1256-cı maddəsində mündəq deyilgən. Amıvi yolğa minişqa tosalğı boluduğan nərsiləni dövüləb, töküb, çeçib qoyu səbəbidin başqalarga ziyan yəssə, hərkət iqisi hüquqi çıxılış cavabqarlıqını üstügə alıdı. Amıvi yolunu başqurğucu, adalaş, asıraş, agah beriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğallıqını ispatlab berənməsə, münasib cavabqarlıqını üstügə ilişi kərək.

Ultraq rayondaki Dərəx Şeyxi balını yarlandırıb qoysa, xoyculuq başquruş tarmaqıdın töyləm tələb qılsı bulamdı. Tətil məzgilidə Wang Xiaoqiang oğlu bilən Ultraq rayondaki piyadilər yolda aldı kəyini bulub minib git vatqan idi. Aldıda ketib barğan balının beşiğa tuyuqsız bir Dərəx Şeyxi çüşüb gətdi. Wang Xiaoqiang qorxub turub qaldı. O, bu Dərəx Şeyxinin təxminən 2 metr uzunluqda işgəlliki, onun üstüge naidi igizdin çüşgəllikiyə diqqət qıldı. Balının beşiğa Dərəx Şeyxi tigib ketkendin kiyin toxtumay yığlıdı. Şundaqla xeli köp qan çıxıb gətdi. Wang Xiaoqiang balını dərhal doktorxanığa apırıb davaladı. Vəqədin kiyin Wang Xiaoqiang özü ulturuşluq Ultraq rayonunun xoculuq başquruş tarmıqı üstüdün sot məhkəmisigi dəva qılıb, onlardın özünün barlıq ziyinini tölep berişini tələb qıldı. Ondaqda Ultraq rayonundaki Dərəx Şeyxi balılı yarlandırıb qoysa, xoculuq başquruş tarmaqları bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstüyə ilişi kərəkmü. Rəngarəng dünyada ərxil qəlit işlər yüz verib durudu. Bəzdə xilmuxil tasadibi vəqələrini uçurtub qalımız. Məsələn, dəl dərəxlərinin tuyuqsız sunub getişi başqalarının eğir yarlınışını kəltürüb çıxırış digəndək. Ondaqda siz muşundaq əhvalıqa yoluqsınız qandaq qalısız. Bu dilo misalı da Dərəx Şeyxinin sunub geçiş səbəbinin balının yarlanışını kəltürüb çıxırışqa xatalıqni qiyasən bekitiş prinsipi tətbiqlanıdı. Mundaqçı etqanda dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqurğuçisi özdə xatalıq yoxluqını ispatlaq berəlməsə, ondaqda ular bunun üçün hukuki çıxılış cavabkarlıqını üstügə elişi şərt. Ziyanğı uçurğucu pəqat hukuki çıxılğucunun dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqurğuçisi işgəlikini, özünün ziyanğı uçurşini, onun iqidarlıqıdiki ya ki başqoruşidiki dəl dərəxinin sunub ketişi kəltürüb çıxarğalıqını ispatlap bərsili kupaya. Dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqorğuçisi da subyektiv cəhətdə məlum xatalıq barlıqını ispatlamasımı boludu. Əlbəttə, dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqorğuçisi özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verəlisə, ya ki dəl dərəxinin sunub ketişinin naçar havarayı qatarlıq qarşı turğul bulmaydıqan amıllar. Üçüncü kişinin xatalıqı səbəbidin bolğalıqını və ya ki ziyanın yüz verişi də ziyanğı uçurğucuda bəlgili xatalıq barlıqını ispatlap verəlisə, onun töləm cavabqarlıqını muvaffaq keçirim qılışqı boludu. Naitir oşan ki, bu dilo misalı da yuqurda bayan qılınğan cavabqarlıqını yenikildiğən ya ki keçirim qılıdığan əhval mövcud əməz. Şuna bu Ultraq rayonunun xoculuq başquruş tarmıqı bu hadisədə əsaslıq cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1257-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Dəldərək sunub getiş, örülüb getiş, ya ki meyvisi çüşüb getiş qatarlıq səbəblərdən başqalarına ziyan yetkəndə dəldərəknin iqdari, ya ki başqurğucisi özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verəlməsə, hukuki çıxılış cavabqarlıqını üstüge elişi kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşiyyərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçisi Kırış Türgücüsü Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gizlidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əndi Can Eyniki programımızı başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipa qaylı. Bugünkü programımızda fiziologilik adıslə işçidiki əngladın sözə birimən. Zirapə asan orundan turalamdı, pil, burnu bilən su içəmdi. Bugün bu qızqarlıq suallarının cavabını meyitib birimən. Adam bədəndəki səlqarqılı boğmaydıqan ozuqlıq kəmçilik signalları qaysi? Bugün yenə pən texnikidəki yıngılıqladığımı sözləb verimən. Yoxur sürətlik taş yolda optimobil ediləndə nimələgi diqqət qılış gərək. Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizə başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, əsnəş, yeyx tutuş, xorək tartış qatarlıqlarının həmmisi daim körüldüğən fiziologiyalik adisə. Lekin, az uçraydığını şu ki, bəzlə oda nəç küş görüdü, nəç 10 yıl yeyx tutudu, ya ki toxtumay əsnəydü. Yəni, bəzlə qulaqını yer vətkədə kekirudu, ya ki xorək tadudu. Ən uzun oda küşkürüş vaxtı 976 gün. Əngililik Donna Griffiths 1981-ci ilin bir günüdən başlayıb toxtumay küşkürüşə başlayan. Dəsləbdə hər 30 sekundda bir qetim küşkürgən. Keyin hər 5 minutda bir qetim küşkürgən. Şunda qılıb 976 gündə milyon qetimdən artıq küşkürgəndən keyin 1983-cü il 9-cu ayının 16-cı günü özünün küşkürməs gününü kutub alğan. Adatı gölçüngi, çantozan, bakteriya qatarlıq qayrımadıla adamın burun işillik pərdisini qıdıqlığanda çoğ meni buyruq berib, kökrək və qal qatarlıq oruladiki muskullarını kontrol qılıb, çüşkürüş arqılıq qayrımadılanı çıxırıb edudu. Aslandiki kişilə, kuyaş nuri ya ki çıraq nuru bilən uçurasılı çüşkürüdü. Bu xil alamət optik tolğınışçalıq çüşkürüş refleksi də pataludu. Konkret kesəlik səbəbi texi iniqlanmağan bolsumu, lekin köpincə irsiyyətdən boludu. Ziyadə səzgürlük, ya ki optik tolğınışçalıq çüşkürüş refleksi, bəlkim Griffiths'nin qatıq çüşkürüşünün səbəbi buluşu mümkün. Ən uzun yeyx tutqan vaqt 68 yıl. Yeyx tutqanda kökrək qorsaq boşluğu arasındakı diafragma muskulu özünü kontrol qıla almay tartışıb qaludu. Bu xil tuyğu adamnı biyaram qaludu. Amerikalıq Charles Osborne bir ömürdəki də yeyx tutqan. 1922-ci ili 28 yaşlıq Osborne iş qılıbatqanda ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşüb bir dəmdən keyin yeyx tutuşqa başlayan. Onu minutiga təxminən 20 qetim yeyx tutub qalır ekan toq. Hətta yeyx tutuş o da 68 yıl davamlaşqan. Mülçərlikcə Osborne bu ömürdə təxminən 430 milyon qetim yeyx tutqan. Tədqiqatçıların pərizcə bu bəlkim Osborne'nin yıqılıb düşkəndə meni qoludiki yeyx tutuşunu tizgiləydiğən rayonunun buzğunçılığı uçuruşdan boğan bu işi mümkün ki. Yeyx tutuşunun azabını yetkici tartqan Osborne nurğun usullarını qolunub baqqan, bıraq ancı önümü bombağan. 1990-cı ili onun yeyx tutuşu tuyuqsız toxtab qalğan, lekin təxminən bir yıldın kin o alamdan ötkən. Ən köp əsnəş qetim sani saytigi 480 qetim. Kişilər arğınlıq hiss qılğanda ixtiyarsız ağzını yoğan içib əsnəydi. Əsnəşinin səbəbi toğrusunda hazırca iniq yekun yox. Bəzi alimlər əsnəş çox miyinin temperaturunu tövəlletib, ziyadə qızıb getişdən aldını alıdı deyə qaraydı. Bəzdə kisəlikmi adamın əsnəşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Adətə bir qetimlik əsnəş bir neçə sekund davamlaşıdı. Köp sandiki kişilər gündə faqat bir neçə qetimdən 10 neçə qetim qəçə əsnəydi. Lekin 1888-ci ili fransiyelik nervi kisəlikləri alimi Ran Martin Şako 17 yaşlıq bir bemarının saytigi 480 qetim əsnə gəlikini. Uxlab qalğandan başqa vaxtlarda asasən digidək əsnəydi qalığını etqan. Tədqiqatçılarının qarışca, bu bimarının əsnə səbəbi onun çox minisinin məlum qısımlarda kesəlik özgürüşü yüzbərgəlikidən boğankən. Ən yanıraq xorək avazi. Avaz küşüklüki 111.6 desibel. Bəzi kişilər xorək tatıdı. Bu asaslıqı uxlaş halıdı, semizlik qatarlıq səbəblə tüpəylidin, nəfəs yolu tarayıb, tolğunub, hava iqim ravan ötəlməgəndə, kekirdəknin işki uçu titirəb, xorək avazını çəkirləndirudu. Xorək avazı ök sığımçalıqı və yutqıncaq şəkli qatarlıq amıllarının təsirgə uçuraydı. Əngiliyelik cinni çapmanının xorək avazı 111.6 desibelgi yetidigan bulub, Nəxməydən tolğanma usul muzikistin qilişməydi. O, 5 yaş vaxtıdın başlapla xorək tartışqı başlıqan. Onun bilən bir öyrə yatadığan atisi, onun xorək avaz tüpəyli daim uxlayalmay, onun burnunu çimdab uyğıtıb edədikən. Onun xorək avazdan hətta öyünün əynək dərisimi yenik titirəydikən. Bəzi dəxi özümü xorikidin uyğınıb gedədikən. Ən yanıraq kekrik avazı, avaz küçüklüki 113.4 desibel. Adam toyğanda aşqazandaki hava qızıl öngəş arqılıq eğiz boşluğa qaytudu. Şunun bilən bir vaqtda qızıl öngəş və kekirdəknin arqı qısmının qurulması təvrinib, adam kart qılğan avaz çıxırdı. Bu xil əhval adətə kekiriş təpat oludu. Bazı kişiler kekirgende kontrol kılalaydı, çıkargan avazımı ancak yukur bulmaydı. Bazı kişiler bu kadın çıkıcı yukur avazda kekirdi. Avustralya'daki Neil Sharp'nın kekirik avazı 112.14 desibel giydi. Bu avaz tok burgusunun avazı da mı küşlük?
1: Adaş et bağcığı verip 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Vay buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz işittik ya da şazır bili çinikimizde biz işittik bulduk bana.
3: Yeni bir kitim oynamdık. Pes küçüğe, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz işittik. Hazır çinik işte biz işimiz. Tağ çoğusu yeni bir az gayret kılsamı çıkıdıkken mi? İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git bardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
0: Kadirlik dostlar, zirape asan orundan turalamdı. Turalaydı. Bırak zirapelerin orundan turuşu için bir neç sekundin 10 sekund kıçı vakit gidiyordu. Eğer bu vakitte oğucu uçurup kalsa, ola acellik akıbet kekilişi mümkün. Şuna adette zirape balalarlı köprek yedi valıdı. Ola putini asta asta bedeninin astığı katlap, andın peşini yerge ya ki dümbüsü koyup uxlaydı. Kuramğı yetken zirapeler naayda az yedi valıdı. Adetki vakitlerde daim örtürüp uxlaydı. Hoşçarlıkını saklap tez geçişki kolaylık yaratıdı. Küşendeleri yok hayvanat bahçesi bulsa, zıraplarının yetiveriş ehvaliyi tekimi köp uçuraydı. Pıl, burnu bilen su içeceğimdi. Pıl hakikaten burnu bilen su içeceğimdi. Lekin, sonu sümürüş neydisi bu okşaş, burnu arkalık eğizliği bir vası kırgüzmeydi. Pıllarının üstündeki kalpiki bilen burnu özara birikken bulup, 40 man parça muskol terpeden kontrol kılındı. O hem canlık, hem güçlük bulup, tutuş ve puraşkı şıltılıdı. Pıllar burnu bilen azrak su sümürüp, suni burun boşlukta turguzudu. Andın burnunu ağzıgı sozup apırıp, kudu çümüş kokşaş ağzıgı koydu. Navada ular su içidi bulsa, bedenini tüven kılıp, ağzı bilen bir vasıta içidi.
5: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içide hayatımda köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdime. Hizmet kılvatkınızda ekranı yurtdime. Üyengininizde kitabını yurtdime. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oynayma. Herkes mi kop kuru oyunu yurtdup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yurt siz, ben sizni yurt demem.

Qadirlik dostlar, ozuqlıqlarının kəmçil buluş bulmasılığı nurğun adam naidi köngül büdüdüğən həm hüküm qiliş naidi təsb olğan məsələ. Əməliyyətdə, bədinimiz bilib-bilməyib bizgə ərxil ozuqlıq kəmçilik signallarını berib durudu.

0: qarmaq adətki ayaqlardan fərqlənməyidi. Lakin o adətdən təşqiri küşlük su ötməz xüsusiyyətiyi ege bulub, hətta bir vasitə su azgılığı dərsigəndi mühülb olmaydı. Bunun siri, onun ilmi toqulma rəxtidə bulub, o oxşumağan iqtidarlarqı ege üç qəvət rəxtin tüzülgən. Bunu adətki su ötməz əstərgi seleşdirğanda köp küşlük. Birinci qəvdi, yəni ən sırtqi qəvdi, ester talası bilən nilonu arlaşdırıb toqışdı nasıl bolğan, elastiklik toqulma qəvdi bulub, o su və borandın müdafiyyəniş rolunu oynaydı. İkinci qəvdi, nano süzüş qəvdi bulub, yanımı ilgirilgən halda su ötküzməslik, nəmlik sümürüş rolunu oynaydı. Ən içindeki qəvdi, hava ötküzdüğən işki qəvət bulub, putnun tərçi qırşıqı yerdən berudu. Vekliyo çatılsız induksiyelik çıraq. Xalığanca çaplıqılı boludğan bu induksiyelik LED çırığı keçidə cisimnin yötkəlginini yes qılğan aman optimatik yoruydu. Bununqa sim tartış, rozetki oruntu şajasız. Pəqət ehtiyaclıq cayğı çaplısınızla keçidə beyxətər qolaylıq bolğan yoruqluq muydığı eriş əlaysız. Bu kiçik keçilik çırağ, adam onun yıqınlaşqan 4-20 metr arlıqda təbii yoruydu. Adam onundan ayrılıb 30 sekundin kin özlüqdün üçüb qalıdı. Bu keçilik çırağının yoruluş dairesi təxminən 1 kvadrat metr bulub, pəqət 1-dən 2 gecə bolsala, keçidiki fəaliyyət bexətərlikigə kapalətli qılğılı boludu. Bu keçilik çırağda hərəkət senzori və yoruqluq senzori var bulub, pəqət qaranğı da hərəkət qılğan əhvaldala çırağ yoruydu. Toknun ısrap buluşdan ənsirmisiniz mi boludu? Mängü yazgılı boludugan qalam. Bəzi layılı güçlər xizmət yeriyanıda qeyrindaş qalam işletişdən ayrılanmaydı. Lekin oxşaş bolmagan qısımlarga, oxşaş bolmagan tipdiki qeyrindaş qalam işletişke həm qeyrindaşını uçlaşqı toğır geludu. Bu layılı güçlərinin ilhamıqı təsir körsətkeşke onlarını naiti bir yaram qududu. Halbuki, Qırmaniyada alayda texnik arqılıq işləb çıxırılgan şariki yox, mängü siyah işletmeydigan qalam Modern Metal Pendant bir tal seti olsanız bir ömür işlet alaysız. Həm qeyrindaş uçlaş avarçılıqının qutula alaysız. Bu qələmin uçu alaydı qetişmələrini bir tərəf qılış arqılıq yasalğan intayn qatdıq alaydı material bulub, temperatura, nəmlik, vaqt qatarlıq nurğun məsələlərinin çəkilməsi qoşurmaydı. Siya işlətmisi mu, qələmini uçlu musu mu buludu? Çıqılıb ya küsünüb kətməydi. Qələm qəğaz bilən uçuraşqandın kən, sürkülüb naiti qısqı vaqt içi də oksitiliniş reaksiyası yüz berib, metal molekulları parçalanıb, qəğazın yüzdə qeyrindaş qələminin ızdırıqı oxşaş ız qaldırıdı. Qələm gəvdisigə alaydı metal material işletilgən bulub, intayn yenik uzun vaqt işləsimi qol talmaydı. Yügürələydiğən balon. Gerçi avtomobilinin hər bir zapçaslar intayın muyum bolsumu, lekin onun normal yolu çıxış çıxalmasıqı avtomobil balonunun mükemmel bolğan bolmağalıqıqı bağlıq. Navada, yerim yolda balondan çataq çıxıb işlemək qalsa, acaba avtomobildan düşüb zapas balonu almaşdırış gerek mu? Bir şirket keşif qılğan yügürələydiğən balon qarmaqı naita dey göründü. Yani bir parça soli otaqtığa bir neçik kiçik çaq orundulgan bulub, o kereksiz balonu götürüp, ən tez sürətdə, ən qısqı vaqt içində avtomobilinizni yeqin ətraptiki remont qanığı elib baralaydı. İşlətgən vaqtda, pəqat onu buzulgan balonun aldığa təkşi alatı qoyub, andın Mike Lapanına dəssəb, buzulgan balonu bu üskünge dəssəsəklə, üskününün aldıkayını qısmı üstüge götürülüb, buzulgan balonu orab içəgi elib alıdı. Ən axır deyənə nilon arğamçı bilən çıng tartıp, mokumlaşdırsaqlı boludu. Tokkaçılığını buladığan taş yol. Siz tokkaçılığını buladığan taş yolda yol yürüp bakan mı? Şivisiya uzunluğu 2000 metre keledigan taş yol yasıgan bulup, siz avtomobil neydep bu yolu çıksınızla, avtomobilga avtomatik aldı tokkaçılındı. Bu sırlıq taş yol, Stockholm'ı caylaşkan bulup, taş yolga elektrik reliz ornudulup, andın reliz üstüde köşme uğlaş yelgisi arkalık tokkaçılındı. Navada avtomobil relistin çetnep kesse, zaretleş yelkisi özgüdün örülüp gedudu. Hem de pekat avtomobil yol yürgendela andan zaretlendu. Bu sistemi yine avtomobilinin tok serpiyatını hesaplaydı. Boşluktaki tok simi sistemisini oruntuşku seleştirganda bu sistemini oruntuş tekhimasın. Şuna Şivsiya hükümeti kelgüsü de 20 000 kilometrlik yukarı süratlik taş yolga bu sistemini oruntuşunu planlamaqta. Muşundaq yol bolğaşqa, avtomobil yasay sodigarları tokluq avtomobilgı texmi kiçik batarya ornutup, tokluq avtomobilinin davamlıq yol yürüş qiyin buluş məsəsini əlqıl alaydı.
1: Əhməd Pişiq, doktorxanığı beribla mərtlişib getdi.
2: Bu operasiyaya yüz neçə münyen pul kitudu, qandaq qılsız?
3: Davaltay, qanç pul kesməyli? Mağın can lazım da.
1: Samet Cahil, doktorunu körüblə qulqı yumşaq bulub getdi.
4: Bu bu qitimge davalaşkı maslaşmışsanız bulmaydı. Bu mısa işiniz çatak.
5: He, buludu, buludu. Sizden deyiniz de kılım ben.
1: Doktorhan'da yetişinin gibi bulup idi. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıxdı.
6: He, derhal ayırıplan bilipti zakkas kılın. Xeridar meni saklava atıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
6: He, yak, yak, yak. Doktor, menin vaxtım çıxıdı.
1: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutup kalmam.

qadrli do'stlar, yuqori sur'atli tash yo'lda avtomobillar deganda nimalarga diqqat qilish kerak? Tuman men bu vaqtda so'zlab beray. Birinchisi, balonning besmini o'lchashni unutmang. Yuqori sur'atli tash yo'lda avtomobilning sur'ati tez bo'lg'ashqa balon yerilib ketsa, aqoidini o'lchashligi bo'lmaydi. Hozir nurg'un avtomobilning balon o'lchash iqtidori bo'lib, intayin qulaylik. Agar avtomobilingizning bu iqtidori bo'lmasa, balonning normal yoki emasligini cho'qin tekshirding. Ikkinchi, benzinni taqishni unutmang. Tekshirishga qaraganda 3 nuqtalik benzinni taqqanda shofirlarning o'rindiqdagi zaxmlanish nisbati 43% dan 52% gacha tövəlləydi ikən. Əlbəttə, bu mu avtomobil sürətinin oxşumasıqı qarab mu oxşumaydı ikən. Yardam çöpürünün orunduqdaki zəxmələniş nisbəti 37%-dən 45% keçə tövəlləydi ikən. Bezində taqmığanda avtomobil saytıqı 20 kilometrlik sürət ketəyib soqulsumu talapət körüldü ikən. Üçüncüsü, avtomobil yandığanda əskərtiş. Avtomobil yandaşdan avval aldı kəynini yaxşı gözətkəndən kin ondan yandaş kerak. Avval buruluş çırğını yandırıb, uda signal bərgəndən kin toxtmay yıraqni görüş çırğını yandırıb, qarış tərəfni əskərtib duruş. Yandaşını başlığanda kəskin buluş kerak. Yandap bulub, əsl diniyəgə qaytmaqçı bolğanda arqını küzdüş əyniki arqılıq kəynidiki avtomobil bilən bexətər orun saxlığandən kin qaytış kerak. Төтенчесе сүрәтне ашырып әйдәштен сақланыш. Юқор сүрәтлек таш жолның иң бихәтәр сүрәте саатыга 100-дан 120 км/г булып, сүрәт канча юқор булса, ролны ва тормозны контроль кылыш шунча тас булып, вакыа 100 бергәндә иң рәхәт килеп чыкты. Бешенчесе Çoğun yük avtomobillerden jiraq turuş. Yuqor sur'atlik yolda avtomobilning sur'ati bir qadar tez. Hadis yuz bergandan keyingi oqibatimi bir qadar iyg'ir. Odatda çoğun yük avtomobilga qachilingan yük miqdori ko'p, iyg'irlik darajasi yuqori. Muqimlikni saqlash qiyin. Uning ustiga ko'rish sezimi doirasi sirtidagi o'rin bir qadar cho'ng. Yuqor sur'atlik yolda avtomobil haydaganda shofirlar diqqatini o'stirib, avtomobil sur'atiga diqqat qilishi va çoğun yük avtomobili bilan bexatar orliq qoldirishi kerak. Altıncısı, agahlandırış belgesi koyuş intayın mühim. Yuqor sur'atlik tash yo'lda avtomobilingizda kashili yuz bergandə kaynidik avtomobil bilan yetarlik bexatarlik orliq qaldirgandan keyin burilish chirg'ini yandirib, yo'l bo'yiga to'xtagandan keyin 150 metr orliq qaldirib agahlandirish belgisi qo'yish kerak. Yo'lovchilar avtomobildan tushib, yo'l bo'yidagi to'siqning kayniga o'tib turish kerak. Avtomobilni o'rib yurish qayoqqa ichi to'ldirish bo'lmaydi. Yetinchisi, charchab avtomobil haydamaslik. Charchab avtomobil haydash, aroq ichib avtomobil haydashga o'xshash xatarlik bo'lib, shofirning inkas qaytarish iqtidori va hukm qilish iqtidori zo'r darajada tuvallab, qatnash vaqasi kelib chiqishi mumkin. Uning ustiga, qatnash qonun nizomlarida 4 soat avtomobil haydaganda 20 minut demilish, bo'lmasa charchab avtomobil haydashga kirdiganligi aniq belgilangan. Sakkizinchisi, amal bar o'tirdiki avtomobil yo'lda minish kerak. Yuqori sur'atlik tash yo'lda amal bar o'tirdiki avtomobil yo'lda minish kerak. Bunda qilganda bir tarafdan yondash yo'lni egilib bilishdan saqlanganlar bo'lsa, yana bir tarafdan balon etilib ketganda har ikkili tarafga burilib ziyon nazayt

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şaharda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızdan anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Kedişkisiz məhz halətdə avtomobil həydəb, yenə başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğıcı eğir cəzalandı. Öy iqisi özünün üyini aşxanı qılıb aşısı bulamdı. Amüvi yolğa nərsi dövləb qoyub başqalarına ziyan yetküsə kim töləm töləydi? Oltıraq rayondaki dərək şeyhi balını yarlandırıb qoysa, xoculuq başqırış tarmıqıdın töyləm tələb qılsı bulamdı. Hamıldar kilin bilən qeynatıqa mıraz qandaq bölünüdü. Tövənədi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunurdu bolsun.

Kenişkisiz, məst halətdə avtomobil həydəb, yəni başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğıcı eğir cazalandı. Vəzipə icra qılvatqan xəliq saxçıları aldı da təşürüşdün özünü qaçırış üçün xafamillik özünü əy familikə aylandırvaldı. Nəticədə, əqildarlıq qılməndəb əqilsizliqini aşkarlab qoydu. O, cazadın qeçib qutlanmayılı qalmay, yəni qanun yürgüzüş orqini tərpədən qanun boyca eğirlətib cazalandı. 3-cü ayının 9-cu günü saat 6-lərdə xafamillik Ürümçi şəhər rayonunda məhz halətdə avtomobil həydəb ketib etib, aldı tərəfdə vəzifə icra qılış nöqtəsi barlığını körüb, o da yol özgərtib təşürüşdən qaçmaqçı boldu. Xəlis saxçıları bunu bayqandın kiyin dəl vaxtıda tosub, xafamillikdən həydəş kinişkisini körstüşünü tələb qıldı. Xafamillik oylanmayla dosti əyfamilliknin kinişkisini bərdi. Həm əyfamilliknin şəxsi uçurdun paydılınıb, xəliq saxçılarının suallığa cavab verdi. Xəliq saxçıları qanun boyunca xafamillikkə qarda nəfəs çıxırış usuldiki spirt təşürüşü ilib bardı. Keyin yenə onu doktorxanlığa ilib verib qan əvrişkisi aldırdı. Təşürüş nəticədə xafamilliknin qənədiki spirt miqdarının işib getkəlliki körstildi. Bu, məhz halətdə avtomobil həydəşkə təbə idi. Xəliq saxçıları xafamillik təminləyən isim familə və salahiyyət uçurğa asasən məcburlaş tədbiri boyunca cazalaş ispatı çıxırıb bərdi. Şu günü çüşdün kiyin xəliq saxçıları xafamillikini yenə bir qıtım çaqırtqanda, andın onun başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılğanlıqını bayqıdı. Şunun bilən xafamillik motorluq qatnaş vasitisi həydəş kinişkisi almağalıqı, dostunun uçuru arqalıq köz boyab ötkəldin ötüv almaqçı bolğalıqını xırar qıldı. Deyil o, Ürümçi şəhəri Saybağ rayonlu xəliq təptiş məhkəməsi ötküzüb verildi. Təptiş əməldari mundaq qaradı. Xafamillik məhz halətdə motorluq qatnaş vasitisi həydəb yolğu çıxıb, amivi bir xətərlikə ziyan yetküzgən, onun qılmışı xətərlik həydəş cinayetini şəkilləndirgən. Kinişkisiz avtomobil həydəş təşürüşdən özünü qaçırış üçün başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılış, oxşaşla qanun boyunca eğirlidib cazalındıqan əhvalı kırdı. Onun xırar qılış, cinayetini tonub cazanı itiraf qılış əhvalını közlü tutub, təptiş orqını 2 ay tutub turub əmgəkisiliş cazası veriş. Qoşumca 4000 yuan iştiraf qoyuşdək caza ölçəş təklifini oturğu qoydu. Axırda sot məhkəməsi təptiş məhkəməsindən caza ölçəş təklifini qobul qıldı. Kinişkisiz avtomobil həydəş əslədilə qatnaş qaydisigə eğir xilaplıq qılış qılmışı. Başqalarının salahiyyət uçurunu suyu istimal qılıb, təşürüşdün özünü qaçırışqı urunuş, xatalıq üstüge xatalıq ötküzgənlik boludu. Kən qatnaş quçuları şunu isidə çınsaqlışı kərək ki, haraq içib avtomobil həydəş hərgizmə kiçik işəməz. Tələysinaş uydu buluşqa qatdi bulmaydı. Yolda qunan qanun icra qılğıcı xadimlər bilən uçuraşqanda təşürüşkə təşəbbüskarlıq bilən maslaşıb, salahiyyət uçurunu əynən təminləş kərək. Başqalarının salahiyyətini suyu istimal qılış, qanun icra qılış tərtibikə dəxli qılış, qanun yürgüzüş baylıqını istirab qılış bolublu qalmay, texəmi muhimi qanuni aqibətini eğirlaşdırıb edidu.

Amevi yolğa nərsi dövüləb qoyub başqalarına ziyan yetkilsə kim töləydi? Wang Shaoqiang'nın yakın dostu Wang Lin, çikiçaklıq motosiklet haydab, məlum yol bilgiyi kəlgəndə, motosiklet yolğa dövüləb qoyulğan kuruluş materialları üstüdən ötkəndin kiyin yeniğa örülüb gətdi. Nəticədə Wang Lin'nin 10 pakalçaq sonuki sunub 5-ci dərəcəlik meyib olub qaldı. Bunun üçün Wang Lin cəmi 45 min yuan davalanış xıracatı çıxım qıldı. Vaqa yuz bergan yo'l bo'ligiga dövlab qo'yilgan qurilish materialini Li Chang uy bezash uchun tayyorlagan bo'lib, Li Chang uning yeniga hech qanday ogoh belgisini qo'yib qo'ymagan, ham hech qanday mudofiya tadbirini qo'llanmagan. Munosabatlik tarmoqlarining alohida ijozatini texa olmagan edi. Wang Lin hodisaga uchrgandan keyin Wang Shaoqiangdan qonundan maslahat so'rdi. Wang Shaoqiang mayli amevi yolni boshqurguchi bo'lsin yoki qurilish materialining egasi bo'lsin, bu ishda hammasi qonun javobgarligini ustiga olishga tegishli deb qaradi. Shundan keyin Wang Lin bu tosh yo'lni boshqurguchi tarmoq bilan Li Changni qo'shib sot mahkamasiga da'vo qildi. Undaqda amevi yo'lga narsa dövlab qo'yib boshqalarga ziyon yetkazganda zodi kim to'lam berishi kerak? Turmuşda bəzdə biz amevi yolğa dövləb qoyulğan nərslərə putlaşıb yıqılıb düşüşümüz, hətta intayın eğir aqibət kilib çıxışı mümkün. Həq tələb qanun dəsturda bu xil əhvalını nəzərdə tutub, ziyanğa uçurğucunun hüquq mənfəətini qoğdaşını çıxış qılıb, amevi yolğa, minişqa, tosalğı boluduğan nərslərini dövləb, töküb, çeçib qoyu səbəbidin başqalarga ziyan yetsə, hüquqqa çıxılğucu töləm cavabqarlıqını üstüə aladığanlıqı belgilənən. Şunun bilan bir vaqtda özünün ada qilishqa tegishlik majburiyatini ada qilganligini isbotlab berilmagan ommaviy yo'lni boshqurguchimi buningga munosib to'lam javobgarligini ustiga olish shartiki belgilangan. Bu delo misolida Li Chang ommaviy yo'lga qurilish materiali dövlab qo'yib, natijada Wang Lin'ning eg'ir yaralanishini keltirib chiqargan. Onun üstiga u ko'zga chiliqadigan joyga hech qanday ogoh belgisi qo'yib qo'ymagan, ham hech qanday mudofiya tadbirini qo'llanmagan. Munosabatlik tarmoqlarining alohida ijozatini ham olmagan. Shunga u o'zining bu harakati uchun belgilik qonun javobgarligini ustiga olishi kerak. Bu tosh yo'lni boshqurguchi tarmoq yo'l ustidagi devilimini bayqaganda yo'lning ravonligiga kapolatlik qilish uchun yo'ldagi to'salg'uni vaqtida yotkib etishi kerak edi. Lekin ular hech qanday tadbir qo'llanmagan. Wang Lin'nin yıqılıp düşüşüdə onlarının belgilik hatalıqı var. Şuna yol başqurğuçı tarmaqlar mı, bunun da belgilik cavabkarlıqını üstüge ilişi gerek. Axırda Wang Lin bir vasıta ziyanğı uçurğuçı bolu süpüti bilen, bu yoldan ötken vaqtta yeterlik ehtiyat kılış məcburiyetini ada kılmağalıqı üçün ziyanğı uçurşıda özünün mü belgilik hatalıqı var. Umumən etkanda ziyanın yüz berişi, tərəqi qilişi də üç tərəfinin həmmisi də bəlgilik xatalıq var. Şuna onların həmmisi bu hadisi də bəlgilik cavabkarlıqını üstüqə ilişi kerek. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1256-cı maddısı da mundaq deyilgən. Amevi yolğa minişqa tosalğı boluduğan nərsələni dövüləb, töküb, çeçib qoyu səbəbidin başqalarına ziyan yetsə, hərəkət egisi hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüqə alıdı. Amevi yolunu başqurğucu, adalaş, asıraş, agah beriş qatarlıq məcburiyyətlərini ada qılğanlığını ispatlab berilməsə, münasib cavabkarlığını üstüqə ilişi gerek.

Oltıraq rayondaki Dərəx Şeyxi balını yarlandırıb qoysa, xoycılıq başquruş tarmıqıdın töyləm tələb qılsı bolamdı. Tətil məzgilidə Wang Xiaoqiang oğlu bilən Oltıraq rayondaki piyadilər yolu da aldı kəyini bulub minib gitu atqan idi. Aldı da ketib barğan balının beşiğa tuyuqsız bir Dərəx Şeyxi çüşüb gətdi. Wang Xiaoqiang qorxub turub qaldı. O, bu Dərəx Şeyxinin təxminən 2 metr uzunluqda işgəlliki, onun üstüqə naidi igizdin çüşgəllikiyə diqqət qıldı. Balanın beşiğa Dərəx Şeyxi tigib kətkəndin kiyin toxtumay yığılıdı. Şundaqla xeli köp qan çıxıb gətdi. Wang Xiaoqiang balını dərhal doktorxanığa apırıb davaladı. Vəqədin kiyin Wang Xiaoqiang özü olturuşluq Oltıraq rayonunun xoculuq başquruş tarmıqı üstüdün sot məhkəmisigə dəva qılıb, onlardın özünün barlıq ziyinini tələb berişini tələb qıldı. Ondaqda Oltıraq rayonundaki Dərəx Şeyxi balını yarlandırıb qoysa, xoculuq başquruş tarmaqları bəlgilik töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerekmu. Rəngarəng dünyada ərxil qəlid işlər yüz berib durudu. Bəzdə xilmoxil tasadibi vəqələrini uçurtub qalımız. Məsələn, dəl dərəxlərinin tuyuqsız sunub getişi başqalarının iğir yarlınışını kəltürüb çıxırış digəndək. Ondaqda siz muşundaq əhvalıqa yoluqsınız qandaq qalısız. Bu dilo misalı da Dərəx Şeyxinin sunub geçiş səbəbinin balının yarlanışını kəltürüb çıxırışqa, xatalıqni qiyasən bekitiş prinsipi tətbəqlanıdı. Mundaqçı etqanda dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqurğuçisi özdə xatalıq yoxluqını ispatlaq berəlməsə, ondaqda ular bunun üçün hukuki çıxılış cavabkarlıqını üstüge elişi şərt. Ziyanğı uçurğuçi pəqat hukuki çıxılğuçinin dəl dərəxinin ilgisi ya ki başqurğuçisi işgəligini, özünün ziyanğı uçuruşunu, onun iqidarlıqıdaki ya ki başqoruşudaki dəldərəxinin sunub ketişi kəltürüb çıxarğalıqını ispatlap bərsili kupayə. Dəldərəxinin ilgisi ya ki başqorğuçusu da subyektiv cəhətdə məlum xatalıq barlıqını ispatlamasımı boludu. Əlbəttə, dəldərəxinin ilgisi ya ki başqorğuçusu özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verəlisə, ya ki dəldərəxinin sunub ketişinin nacar havarayı qatarlıq qarşı turğul bulmaydıqan amıllar. Üçüncü kişinin xatalıqı səbəbidin bolğalıqını və ya ki ziyanın yüzberişidə ziyanğı uçurğucuda bəlgilik xatalıq barlıqını ispatlap verəlisə, onun töləm cavabqarlıqını muvaffaq keçirim qılışqı boludu. Naitir oşan ki, bu dilo misalı da yuqurda bayan qılınğan cavabqarlıqını yenikildiğən ya ki keçirim qılıdığan əhval mövcud əməz. Şuna bu Oltıraq rayonunun xoculuq başquruş tarmıqı bu hadisədə asaslıq cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1257-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Dəldərək sunub getiş, örülüb getiş, ya ki meyvisi çüşüb getiş qatarlıq səbəblərdən başqalarga ziyan yetkəndə, dəldərəknin iqidari, ya ki başqurğucisi özdə xatalıq yoxluqını ispatlap verəlməsə, hukuki çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşiyarda ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasetçi Kırıştürgücüsü Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gizlidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlık için bedenimiz köp tırışanlık görüstüdü.
0: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tən ilgirileyli.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kanç kıyım bolsumu Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. Üşünlükdə isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytürümüz. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytürmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atudu.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəxmə arzu qılınam.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: gavdisi qurish, pantexnika natijalarini o'zlashtirishdagi eng oxirgi 1 kilometrning to'siq nuqtalarini unumli hal qila oladi. Birlashma gavda 10 cho'ng qurilishni tirak qilish, 100 markaz korxonasi hamkorlashish, 1000 turni o'zlashtirish, 1 trillion yuanlik savdo obrotidan iborat taraqqiyot nishonini chin ko'zlab, pantexnika kuchlik davlati qurishga markaz korxonalarining kuchini davomli qo'shadi. Egilnishcha, markaz korxonalari pantexnika natijalarini kasblashtirish birlashma gavdasi bosqichqa bo'lib ilgari suriladigan 2030 yilining oxirigacha o'choq maslashgan, yer shariga ta'sir ko'rsatadigan, dunyoda oldingi qatorda turadigan natijalarni kasblashtirish birlashma gavdasi qurilib, supa iqtidori xalqaro ilg'or saviyaga yetkaziladigan. Savdo ko'lami va mulozamat darajasi yer sharida oldingi qatorga o'tkaziladigan.
1: Stansımız xəbəri. Motorsuz qatnaş vasitələri gündəlik səfərə çıxış axırkı 1 kilometrinin mühim tiriki. Şundaqla şəhər idarə qılışdakı bir qiyin məsələ. Yaqında Beijing şəhəri yeni bir növətlik motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş tərtibini tüzəş məxsus hərəkətini yolğa qoydu. Bu yıl yol boşluğunda motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş ornidan 130 mingni köpəytdi. Şütünburun saat 9'da Beijing metrosu Şahı Bekiti'nin şarık tərpidiki Şahı Ey Bekiti türlük motorsuz qatnaş vasitələri bilən toşup ketken idi. Şahı Bekiti'nin ettigellik yukur pəllisi de kündülük yolucu miqdari 95 min adam qeytim qeydudu. Her günü motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş ehtiyacı 10 minge yıqılışıdı. Ilgiri qoyuş rayonu qıs bolğaşqa nurgun kişilər 1 kilometr yiraq joyğa qoyuşqa məcbur bolatdı. Bugünkü gündə yeñidin işqə kirishtirilgan Şahı Ey Bekitidiki stroluq motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş binası bu ahvalını tüpdən özgərtdi. Bu çoğ tipdiki motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş stroluq binası bolup, motorsuz qatnaş vasitəsinin 6000-ni sığdıralaydı. Paytaxt tibbi daşösi qarmıqıdiki Fuxing doktorxanası Şiçin rayonu Fuxingmin taşqı çoğ kötüsüge jaylaşqan. Boşluq tar bolup, ilgiri toksikilitinin kirişi çeklengeşke, kesel körsət küçile ve doktorxanıdiki işçi hizmetçile toksikilitini etraptiki yollarda toxtatışqı mecbur bolatdi. Boşluq baylıqını keziş arqılıq, Koru işçide yeniden toksikilit toxtatış rayonu kuruldu. Ambulatoriya binası bilen bolgan arlıqı pekat bir kademle geludu. Paytax tibbi daşösi karmıqıdiki Fuxing doktorxanısının muamın başlıqı Sin Chiang tonuşturup mındaq dedi. Motorsuz qatnaş vasitələrini rayonga ayırıp toxtatış. Toksikilitini toklaş əsləhəsini yeniden ornatış qatarlıq tədbirlə arqılıq, hazır Təminləş bilən ehtiyacını tənponlaşdırış asasi cəhətdən işqə aşırıldı. Metro bekitidin davalaş aparatlarıqcə, hər bir caydiki toxtatış noktalarının dərəcəsini östürüb özgərtiş, Beijing'nin motorsuz qatnaş vasitələrini başquruşunu davamlı qeyliplaşdırıb, şəhər səpərgi çıxış mülazimətini yaxşılıqallıqının ixçam görünüşü. Beijing şəhərlik qatnaş komiteti, Qatnaş Başquruş Başqarmısının birinci modir dərəcilik bölüm əzası yen şüda mındaq deydi. Bekət, Soda Saray, Talla Bazırı və Doktorxana qatarlıq orınlağa motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş əsləhələrini səpləşki toğır geludu. Şəhərlik Qatnaş Komiteti bu yıl yol boşluqıdiki motorsuz qatnaş vasitələrini qoyuş ornıdın cəmi 132.700-ni köpəytdi. Şunun bilen bir vaqtta muhim nokta ne? Relislik qatnaş bekiti. Ögünüş, davalaş, mənzire, soda qatarlıq 160 noktalıq orınğı mərkəzləşdürüb, bir bekətke bir tədbir boyuca tüzəş xizmetini qanat yaydırdıq. Bir tərəptin toxtatış mülazimetini əlalaşdırıb, yeni bir tərəptin uzaq müddət orın igiləb turğan murdu avtomobilini tərtib kiseleşkimi masqadəmdə küş çıxırıldı. Yakında Beijing'deki nurgun tarmakla birlikte hareket edip, Nurgun koçularga berip taşlandık motorsuz katnaş vasıtalarını merkezlik tekşürdü. Hizmetçiler uzundun buyan karaydıgan adımı yok otomobillarını birbirlep tizimlap, ilan çaplap, ilan kılınğınıga yettükün bolgan bolsumu, elip ketidigan igisi yok otomobillarını bir tutaş eniklap, merkezleştirip bir tarap kıldı. Katnaş tarmakları yine bütün şehirdeki motorsuz katnaş vasıtalarını toktuşku boludugan boşluk baylıkını umumüzlük retki turguzup, sallık malumat 11 kurup, otomobil toktuştiki kalaymıkan ehvallarını yakşılaydı.
0: Stansımız haberi. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti yakında munolanı karar kıldı. Yoldaş Gwenji O, Hobi Ülkülük Partikomunun əzası, Daimi Komitetinin əzası, şujilik vazifesini ötaydı. Yoldaş Wang Zhonglin, Hobi Ülkülük Partikomunun şujisi, Daimi Komitetinin əzası, əzasılıq vazifesini ötümaydı, başka vazifeye koyuludu.
1: Emdi kısqı memleket haberleri anlattımız. 2026 yıllık memleketlik pen teknik hizmetçileri künü asası meydan paliydi ve 4. nöbetlik memleketlik yenilik yartışta oldu dümeniş mukafatını takdirleş yığını 5. ayının 30. günü Beijing'de ötküzüldü. 291 pen teknik hizmetçisi ve 9 kollektif mukafatka erişti. Paliyet meydanı diyene Peşkadem alımlarının ösüp yetiliş materyallarını toplaş kuruluşunun yeni bir türküm materyallarını Şizang'ı kırgızış mürasimi ötküzüldü.
0: 2026 yıllık Memleketlik Medeniyet, Pentechnika, Sayyad'ın ibaret üçünü yazılığı yetküzüş boyunca Merkezlik Ülgü Körüstüş Faaliyeti 5. ayının 30. günü Gansu'nun Huyning'de ötküzüldü. Medeniyet, Pentechnika, Sahiye, Muarif, Yezi İgiliki, Adliye Katarlıq sahalardaki mütəxəssislər və pidaila vəkilləri, Şucaydaki ammini, siyaset təşviqatı, Yezi İgilik texnikisi yetəkçiliki, pənni umumlaşdırış, sağlamlıq boyunca xalıs kesel görüş, qanundun məsləhət veriş Katarlıq mülazimətlə bilən təminləydi.
1: 5. ayının 31. günü səhər saat 2-dən 7 minut ötkəndə, dövlətimiz Şiçan Sünni Emir'a koyup veriş merkezde uzun sefer 2. numarlık D toşuguçu rakita arkalık Sünni Emir'a alak toru teknikisi tecrübe Sünni Emir'ayını muvaffakiyetli koyup verdi. Sünni Emir'a belgelengen orbitiga oğuşluk kırıp koyup veriş vazifesi toluk muvaffakiyetli oldu. Sünni Emir'a alak toru teknikisi tecrübe Sünni Emir'ayı asaslıkı yan telefon Kən bəlvağlıq bir vasıtı ulanğan Sünni Emir'a. Asman bilən ziminni, tor bilən yuğuruş qatarlıq texnik sınıqını dəlilləşki işlətilidu. Bu qitimki vəzipə uzun səpər namlıq toşuqıcı rakitanın 646-cı qitimliq uçuşu.
0: Stansımız xəvri. Təklifki binaən 23-cü növətlik Şangılıyla sözləşiş yığınıqı qatnaşqan Cungu mütəxəssisləri, Cungu bilə Amerika bir nişanıqı qarab ilgirləb, dünya tinçliqini ortaq qoğdışı kerek dedi. 5. ayının 30. günü çüştün burun 1. qitimlik umumi yığında Amerikanın Dövlət Müdafiə Ministri Xeysiz, Cungu Xalıq Azadlıq Armiyası mütəxəssisləri, alımları vəkillə ömükünün əzası. Cungu Xalıq Azadlıq Armiyası Hərbi Pəllə Akademiyasının tədqiqatçısı Cavi Binnin sualıqı cavab bərgəndə munulanı bildirdi. Amerika bilən Cungunun öz ara hörmət qılışı və fikir almaşdırışı, rayon, hətta dünya tinçliqini qoğdaşda mühim əhmiyyətgə eygə. O mündaq dedi. Minəcə, şiki tərəb bir-birini hörmətləydi. Bir-birinin ixtidari və əməli küçünü bildi. Həm də bugünkü dünyada Amerika bilən Cungunun qandaq qılıb ən önümlük əmkarlışı kərəkliqini tonub yitələydi. Mən bu yerdə oltırğan hər qaysınlağı kapalat bermən ki, bu xil özara işiniş həqiqi məvcud. Bu, mahiyyətlik. Onun üstüyə bu, rayon, hətta dünyanın tinçlik tarixiqi nisbətən etqanda çoğunqur və uzaq müddətlik əhmiyyətki eygə. Cungu Xalıq Azadlıq Armiyası mütəxəssisləri, alımları vəkillə ömükünün başlıqı, Dövlət Müdafiə Daşıyosunun profesori Mın Şangçin mündaqdadı. Mən nutqumda, yıqında Cungu Amerika işki dövlət başlıqlarının Beycandki uçuruşu, həm də hasıl qılğan ortaq tonuşunu alahidə tılğa aldım. İşki dövlət başlıqlarının uçuruşu Şangılıyla sözləşiş yığını da yüksək diqqət qozğıdı. Bu, işki dövlət münasivitinin muyumluqını yanımı ispatladı. Cungu Amerika münasivitinin muqim buluş bulmaslıqı, işki dövlət xalqıgi münasivətlik bolublu qalmay, район мукымлыгы ва дөнья тынчлыгыга мо мунасабатлык.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Yakında İtalya'daki təsir küçü ən çoğun amuvi iqtisad münberinin biri bolğan Trento iqtisad bayrami bu dövlətinin şimali qısmıdaki şəhər Trento şəhərdə ötküzülüb, Avrupa'nın siyasi soda sahasıdaki nurğun zatlanı cəlib qaldı. Bu qitimki münberinin nurğun yığıt meydanı da dünyanın özgürüşçən vəziyyeti astıdaki Cungu iqtisadi. Cungu, Amerika, Avrupa, Kəsb rəqabətidən yeşil tipqə özgərtişkicə, dünya qımət zəncərini qayt təşkilləşdən, xəlqara tərtibini tənşəşkici bolğan nöqtələr mücəssəmlənib, dünya iqtisadının eniqsizliqi, coğrafiyelik siyasi xəvib xətərinin taşqi arq körünüşüdəki Cungu iqtisadının əvrişimdəki qızğın müzakirə qılındı. Yığınığı qatnaşqan nurğun kişilər, Avrupa bilən Cungu həmkarlıq boşluqını davamlıq kengaytışı kerek dəb qaradı. Cungu iqtisadi dünya iqtisadının mühim tərkibi qismi. Avrupa İttifaqı Komitetinin sabıq yuqarı dərəcəlik iqtisad əməl

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnala, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostanlar Şerin Güldoğdi. Bugün programımızda yana qandaq titimliq məzmunla uğrunlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyə qıtanla davamlıq bizdə bulsun.

Ardın yeni bir saat ötdi. Axırı Rişat telefon qıldı. Qandaq boldi, mən nahiyə bazırıq hazır kəldim. Onun gibicə, mən birə amalını qılışım kerekliyini düşəndi. Şundaq mı? Boldala, biz sırtlı yeyli. Siz tamahını ətdürüb əpkəyicimi birə saat gedə? Əmsi meyli. O telefonu qoyu etdi. Mən okuğucu qızlarının haqqını berib, köngüldekidək qızalandırıb, öylərik apırıb qoydum. Jigitlərlən muhabbətlişi vatam siz neymə? Boytaq güzəllə topumuzda qayğaz oraqlıq beliq yeyimiz desəm, neymə gəp qaytırmaysız? Dedi Şəribə, öndilərinin ayrım xansıda söz qaldırıb. Şundaq, qızlarlən tamah yeb, oğullarlən aş qursaq muhabbətlişi vatamə. Boldur desiniz bulmas mıydı? Tehi bayla bir neçik qızcaqlən tamah yeb bulğan. Həris, Rişat tapırın tonumsız. Üyini sizlərinin konu məhəldə digən təqilib idi. Siz çoxum tonuysuz. Hə, sabah dişim, yaxşı bala. Sizlər arlışı otam sizlər? O, bir qeytim toyqıb acıraşqan bu deymən. Nime? Mundaqdan. Mən onun ayalının çaxlıq qorunduqda oldurduğalıqını bilətdim. Kiyin, ayalının kesli iğırlap gidibdu. Ola ballıq bulamıqan. Şu səbəblərdən acıraş demekin? Əsli o toy qılıb acıraşqalıq üçün başqalarının aldı da beni darlı uçuruşu çakırmağın kəndə. Nurğun ərxot olanın qaytı yarışıb geliş mümkünçiliki yoxri. Şu səbəb başqalar körüb qalmışsın da beni aşkara mehman qılmabdu da. Ayalının kesli səbəblik acıraşqan bolsa, beni doktorxanıq yoxlap bağmıqalıqı əcəb mərdik əməzkən. Şulanı oylab onunla uçuru yolludum. Siz bana səmimi, rastil bolun deyəndiniz. Şundaq, mən yalğan eytib, erinin gözünü boyaydıqallarını yaman görmən. Əmsə, özünüzün acıraşqalıqını man qaçan deyisiz. Siz Şəribəni dostum deyəndilə, minin toyq acıraşqalıqını bilib oldu deyib oylıqan. Şəribə deyimsə, özünüz deyməndiniz. Yaqay, şu, mən toyqıqan. Biz toy qılıb ayalım qatnaş hadisi uçurdi. O, eğir zəxmilən geçkə ballıq bulamadıq. Şundaqdım o, onun bilən acırışını oylaşmıqan. Kiyin, o sırtı açdan badəb qoman qılıb, bək uruşduğan bub qaldı. Şunun bilən acırışıb gəttuq. Şundaqdım o, məndən yuşuruşunuzun hacıdı yoxdur. Mən daim sizni xizmətinizgə ancı maskənməydiğanda kes qılattım. Səmimiyilikinizni mən toğru qobul qılamadım mu ya? Sizning musiqa talantingiz turib, nemishqa qonun o'rni ishlab qolgansiz. Men asl musiqa o'rganganman. Idoramizning boshlig'i oilamiz bilan aloqa bog'lagan kadr edi. Bu xizmatni u menga tanishtirgan. Men hammani tushundim. U asl qonun o'qimabdi. Uning xizmati o'z iqtidoriga tayinib erishgan xizmat emas, balki ayoli mib bo'g'ashqa rahbarlik ko'ngil bilib o'rinlashtirgan yerlik shtatiga xizmat ekan. Bəlkim, sənət ömüki kimi buğaltır lazım buğandək, qanun orundumu o qıqdək iş badı. Acırışış əyib əməz. Mən səmimiliknin qoş ölçəmlik bob qanmaslığını ümit qalım. O, hər işkimizgə ortaq bulsun. Bəkkə şöp getdi. Boldu uxlayli. Xoş.

Keşte uykum kelmedi. Rişat'tan azraq mı muhabbet küyünü çeyiz kılanmadım. Toy diyen yaş, ahmak vaqtılı kıldığın işim oneyim. Gümanlarım mı hata emez. Yaşlığımdaki əsabi tuyğular ölüp tüygenmedi. Adam çoğun bulğanda muhabbet lazım bulmamdığandı. Yaq, başkalağı bu müsimeyli. Benim turmuşumda çoğun muhabbet buluş gerek. Ağırıq ayalını taşlıgan əri, benim oksigen sümürüşümge köngül bölümdü. Adam toğır deydu. Muhabbeti bulmağın ərlə, bana pəqət ballarını baxdırış, özünün kesildiğini xəbər aldırış üçünü toy qılıdı. Hazır ya onun bana, ya benim onunla muhabbetim yok. Tan səhərdə işi qonğırıqı çelindi. Giləmçi giləmini pərləb bulub ilib kəyən idi. Bu sonu sizgə ağaç gəldim. Giləmçi karı suyugə qoşulğan soda suyunu mağısın di. Rəhmətsizgə ufqam. Şigitnin əstaydıl küyümçallıqıdan soğunub minnətarlıqımını bildirdim. Mini ufqam deyisiz. Əməliyyətimən onca kiçikəməz cümü. Ali məktəbnin ingilisli kəsbədə oqıqandım. Əsli ürümcədə işləydiğən orunla köpdi. Atam tükəb getib, apam yalğız qaldı. Qaytib gelib, giləm dokundu vaqtlıq işləvatdı mən. Əsli, ingilisli kurs açay digən, mümkün bomay qaldı. Şuna sodi yer bop qaldım. Bizdən yeşimiz mu, bəlk pərəxlənməm dikin deymən. Şundaq mı, közünüzgi yaş görünüb getibdi məndə? Mən sizdən az digəndə 8-10 yaş çoğunğu deymən. Hazır 10-cilik yaş pərəxi pərəx hesablanmaydı. Mənim ismim Əlbədər. İsmimini çağırı verin. Qarışdırmışsınız, mənim ismimizin çağırı. Maqulamsə Əlbədər. Məni Əqidə dəb çağırın. Toğra, nəmişqa soda suyuya karı suyu arlaşdırırsınız? Karı suyu yaxsız dursa. Mən öydə

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təbəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilə dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğudun halqıb, tarixdi ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda yazıqçı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanını anlatışını başlayınız. Yaxdırıb anlaşınlarını ümit qılınız.

Başqalar kollektiv aşxanağa manganda, azadamı işdən düşüb, zavodun xizmət rayonundakı işxanasından çıxıb, yatqı qarab mandı. Onun yatığı zavodun turmuş rayonunda. Əməliyyətdə bu külümü anç çoğun bulmağan Simot zavodunun məmuri xizmət rayonu. Turmuş rayonu və işləb çıxırış rayonu kişilə tolum yanıb şəkilləndirən əgri-bügri tar piyadlə yolları bilən ayrılgan. Həmili çayını işləb çıxırış rayonundan tarqalgan çan tozan qablab duraddı. Məmuri xizmət rayonu və işləb çıxırış rayonundaki xiştamlarının uya bu yerləri simot bilən siypalgandın kin, haq bilən aqqartılıb üstügə əyni çağdaki cəmiyyət keyfiyyatını və tərəqiyyat halatını əks ətdirdiğən xılmıxıl şuarlar yazılgandan başqa, şununqa oxşaş məzmundaki xətlə yazılgan çoğun xətlik gizləmi çaplangan idi. Közgeçilə qodak egizrək binalarının manlaylırgımı, muşnunqa oxşaş xətlə yazılgan plakatla isilgan idi. Bundaq çoğun xətlik gizlə, turmuş rayondaki oya bu yələ lay bilən su alğan paka öylənin taş tamlırgımı rətlik çaplangan. Egiz törüklərmü muqumlangan kanayladın, coşqun inqilavi naxşla üzülmə yanrat duraddi. Baya azadəm işxanını ətkəndin kin, şuar çoğun xətlik gizlərlən oralğan tamlanı yakılıb, birqan çıxıdım onğa, solğa burluğan dinkin, turmuş rayonu bilən məmuri xizmət rayonunu ayırıb durduğan tar çığır yolu çıxıb, işki tərbiyə pakar öylə caylaşqan. Tamlarığa oxşaşla şuar çoğun xətlik gizlə çaplangan hilgi tar kucuğa tezli kırıb gəldi. Bu zavod pakar idirliklada köründüğün yalqın tağının arasıdaki kən kətkən taşlıq sayğı caylaşqan bulub, egiz çoxqıları həyvətlik qat götürüb durğan Tianshan teğinin bağırdaki oymalıqı tarqalğan top-top məhəllədən xeyli egiz köründü. Ətrafdaki sayının bipayan kəngri buluşu qarmay, turmuş rayondaki temi taş və şiğırlıq laydın qopurluğun paka kiçik öylə, Nemişqidor işki adam yandab, aran ötəli güdək tar kucunun işki tərəbi gecə cələşqan idi. Ətraf kənketkən töp düzdala. Bu yədə xeyli uzaq mansınızmı, andı-sandı közgə çələqidigən yantaq, qamqaq deyəndək üsümliklərdən başqa, egizirək ot, giyah, ya ki dal dərəxlə uçurmaydı. İqın su bomu qaşqımı bu ətrafqa birə töp dərəx tikilməgən. Az adam tez-tez ketib atatdı. O, zılva, egiz, ax süzük, nurluq gözlər oynab durduğun ruhluq, coşqun qız. Mürüsüge tegidiğun işkital qılıb örvağın çeci, adi xizmət forması onu teximu tetik görstüb duratdı. O, tar kucidiki öylədin birisinin qayyadın dur çıqırı etiligən taxtaylanı mıxlap, çetip yasavağın işigini içib, bir parça kigizçilik kildiğin hoylığı kirip geldi. İşçideki öyünün işkimi hoylunun işkidin pärklenmeydi. Öyle yani azırak uyup selingan bulup, asıldıla paka öyle teğimi paka görünetti. Öylenin üstü şah şumbula bilen yapılgan. Derezi orunda çumaklık yağaç tağıqla bilen tosılgan kün göre koyulgan. Bu kün göre bir kun yastıq bilan etib etilgan bo'lib, hozir havo azroq kelib qalg'ashqa, havo almashib turishi uchun kichik bir yo'chiq qo'yib qo'yilgan edi. Qarmoqqa bu uyla kamiga bakrak o'xshaydi. Bu uy az odam va uning yana bir qancha xizmatdoshining yotig'i edi. Boshqa yotoqdoshlari texi oshxonadan yotoqqa qaytmagan edi. Az odam Bor qaplıq çaydandın yoğan kürüşküğü biraz kaynaq su quydu da, öydün əkil vağın zağırını kürüşküdeki kaynaq suğu çılap, bir sıqım yeşil kişmiş üzüm bilen çaynap ümənləp şüddi. Bu onun kəşik tamığı idi. Az adam kəşik tamağını yapılgandın kiyin, adeti boyunca zavut rayon.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Азадыгүл бір ярамлык агроном болып жетишип чыгып, йортунун багынчылык иштери үчүн бир кишилик төгүп кошуш. Кенттеги ташынып кеткен багланы өзгертип, кайтадан hayatı күчкө эге кылышны көңлүгө пүкүп, таза берилип тырышып окуп атканда, маалым себептен мектепте вакытлык окуш токтоп калды. Шунун менен Азадым 5 жылдык алий мектеп hayatын муддеттен бурун тамамлады. Muddetten burun mektep bitirgen Azadem, yurtu qaytqan denkin aval yezda bir yıl qayt tərbiye aldı. Kin, muşu zavutqı davamlı qaytı tərbiye ilişki əvət aldı. O gerçi, Ali Mektep'nin varlıq dərislerini oqıp bulamıqan bolsumu, bir yıl dövlət ortaq dilini, yana 3 yıl kəsini oqdan ögengen idi. O, qaytı tərbiye ilişki düşkendin boyan, Ögengenlerini işiltiş pırstigi muhabbaq bulamadı. O əsildi, yezdiki çağda ögengen bilimlerini işiltip, yezdiki kona tövən husurluq bağlanı özgertip, özni taza bir közdüp koymaqçı bolğan idi. Bıraq, o turğan ətirətde onun ali mektəbde oqığalıqı, bağlantilikten xəvri bağlıqı bilən heç bir kişi hesablaşıp oturmadı. O hər günü Ətrətnin bir tutaş orunlaşdırışı əsasən, ətrətdiki başqa ziyarlı yaşlar bilən birlə hər xil əmgəklərə qatnaşdı. O özünün konu bağlanı özgərtiş toğırsıdki planını bir qanç qədim ətrət başlığı deyən bolsumu, əmma ətrət başlığı bu kiçikin qızın fikrigə ancı irənşib getmədi. Ətrət başlığı irənşib getmədi əməs, toğırsını etqanda ətrət başlığının az adam etqan işlərini oylaşqa, Hepsil yok idi. Şu yıllarda kündü kancilik buğday terip buluş, kancilik keves yerini osıqılıp buluş, kancilik keves terip buluş, kancini kevesini şalanıltıp buluş, kancilik keves yerini çağlap buluş, kancilik buğdayını orup buluş, kancilik konağını terip buluş, kancilik pahtını şığa biliş, kancilik konağını orup buluş, kancilik yege ton silip buluş deyendek dehkancılık işlerinin Her bir halkılarda hemişe kündülük plan düşetti. Nem buluştun qati nazar kündülük vazifini kündü orunda buluş gerek. Azadem zavutqa kelgenden keyin ögengen kasbidin teğimi yiraqlap ketti. Şundaqtımı onun kalbide aşı oymalıqnın gərbi janub girveklerdeki suyumlik yesi da ve keyin 4 yıllık ali mektep turmuş jarayanda yetildirgen yeza yezigiliki Şındaqla, yezigilik pən texnikisi bolğan küçlük iştiyaq urğub, yürkədə ilim pən işqi. Eniqraqını etqanda, yezigilik pən texnikisi işqi yelincap duraddi. Onun qalbi qoya yeni vatqan gülxan idi. Yalqın tağdak müstəhkəm iradə onun qalbidə çunqur yıldız tartqan idi. Bu gülxan, bu iradə onu bir qədəm

aramıdı koymaydı. Arzu armanla onun kalp asmında pervaz kılıp, acayip güzel hıyali mənzirlerle onun köğünü avındırattı. Azadem zavutu keyendin kiyin, aval işlep çıkırışının birinci sipede. İşlep çıkırış sihida işçilabının belli işildi. Kiyince zavut rehberlik onu zavutki birden bir asırlık milletin boğan ziyali yaşta karıp, onunla alayda itibar kılıp, onu işlep çıkırışının birinci sipedin təşviqat işxanısı uğrunlaştırıp, təşviqat işleri yardımlaştığın işe koydu. Əmeliyette onun kıldığın işe hilimi birinci sapının işinin ancı pərxınıp getmeydi. O, lay itib tamlanı suvap, üzündi şuar yazışka, ya ki tam gezdi çaplaşka oran tayarlaydı. Andın, yazıp tayarlangan çoğun xatlik gezdani çaplaydı. Tamlağı islip yürüp, lozunkılanı asatdı. Özünde şuar yazdığınlağı yerden iş etdi. Hazır onun bu zavutki kəyini yumu 2 yıl bop qaldı. Gerçi o, öz arzu armınığı yarışa, künlükki kəsbini qalamığan bulsumu, ama bu məzgildə onunla acayip güzel lirikilik hissiyatla, bir ömür unutulmaydığın şirin tuyğulu həmrah buldu. O, yezdiki çeğda səhranın xuşbu yedliq topuluq yollarda hazırkı yoldaş Əhrəm bilen tonuşup qaldı. Kiyin Əhrəm onun muşundaq cabalıq günlerdeki birden bir təsəllisi, ümidi süpüdü de turmuşu da onun bilen tən mövcud bulup, onun küngül azabını yeniklətib, sunğan dilini avundurup, tənhalıqda çanqap, sulğan turmuş gülüge su quyub yaşartıdığan küngül bağını bop qaldı. Əhrəm Azadem qaydı tərbiyə ilişki düşkən ətrəti ki, qaydı tərbiyə ilişki düşkənlər qrupısı da qrupu başlığı idi. Adətdə qaydı tərbiyə ilişki düşkənlərini ətrət başlığı baş qursumu, əmma qonşi boyunca qaydı tərbiyə ilişki düşkənlərini bir tutaş vəzibləri uğrunlaşdırğanda Əhrəm ulağı məsul boladdı. Əhrəm buğday önlük, arı boy, doğulu qırıq kəyin, kəmsüz, iğir besiq, parasetli kişi gidiydi. Əhrəm, kən qursaqlığı bilən ziyalı yaşlarının hürmüdü erişkən idi. Buğdayla uğurlub, xaman elini vatqan yazının tomuz küllərinin biri də, qaydı tərbiyə iliş qrupısıdaki tamak etiş növətçili kəyən bireylin, aldın günü silinğən momunu ısırap olup getmüsün dəb, yakın ətrafdaki apısı kisəlcan, kiçik ini sınırları köp bir qızcağını çakırıp kürüp, onun kuluğu tutquz vatatdı. Дәл шу чагда агырып калганлыгыны баһана кылып, иштен балдыр йенип келген бир айлан буны көрүп калды да, кызчак чыгып кетишигина кичкене кызы канат сөрөпсен. Мен кайтып келмеген болсам, чатагынын чуңу чыга экен деп нөвөтчи ашпазга эслеп алды. Нөвөтчи ашпаз унунга ар кан түшүндүргөн болсому, яны унундан кутуламады. Иш чоңуюп, атрат башлыгынын кулугуга жетти. Атрат башлыгы bu işten haber deyip, derhal yığın içip, növetçi aşbazını aval otdırığı silip, tənqid qılmaqçı boldı. Ətrət başlığı, toxtab dursla. Dedi şu çağda Əhrəm, ətrət başlığını aldığı kilip, təmkirlik bilen. Menin özləgi deydiğən gibim ba. Nemi gibim ba, fıkım? Dedi ətrət başlığı Əhrəm güdük kılıp. Adamların muşundaq işini qıp yürse, sen olanı obdan baş kurmağının üçün hatalığını boynunga ilişinin ornığa yeni onu aklamakçı mı sen? Yaqay, ben onu aklamakçı emez ətrət başlığı. Emisi nemi demekçi? Mən sizge bir işin dokulatlay degen. Nemiş ne? Ətrət başlığı başkalarının özüge işladın dokulat bir işini yaxşı gördüğün bulğaşka, Əhrəmnin bir işini onun qudoklat qılığalıqını ağlab, dərhal özünü tutuyilib, onun ağzı qardı. O, dedi Əhrəm növətçi aşbəzini köstüb. Qızcaqqa qanat sürgən iş yox, bu başqı iş. Nimə? Bu nim deginin? Onu köygən Adəm bacı mu? Ədrət başlığının çırayı yeni türüldü. Onu axlay mən demə, dedim o. Bu musa sen mi çetilip kalısın? Onun kızcağını öyge başlap kirgen rast.

Sen? Ətrət başlığı əndi gəp qılvatqan yaş qörpəydi. Ətrət başlığı başqıla qandaq inqaslı bolakin digəndək ətrap tikiləni küzdüb, bir pəs levini çişləb, cimmədə turp gətdi. Xeyliqəcə, heç kimdən sada çıxmıqan dinkin, qolunu şiltib, sözünü dağımlaşdırdı. Boldu, boldu. Bu iş, muşnumdan tügidi. İşinlağı berinla. Dedi ətrət başlığı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Şu tapta hemmeylen üyde, köpincisi uxlap boldi. Hazır saza yıkıgan bilen mu, kürdüğan adam yok. Ati bolsun. Onun üstüge toxu güşü pişip kaldı. Bir bütün toxuni onun boynuğa esip koysak, bekalı ısırap boludu. Onun dün köre, yataktikilerden yeşini xalaydıqalla bildi yesun. Ətret başlığı özlemi kəsli. Toxunun ilgisini mu mehman qığan bolaylı. Umu bildi yesun. Andın toxunun sünkini, dedi Əkrem, toxu uğurluğun yaşı qarıp. Onun boynuğu esip, sazayı qısaq teximi mənlik buldu. Sırapçılıq mı bulmaydı? Toxunun pulunu o öz tölüsün. Başqılağı artmaylı. O nadallı qılıp toxunu uğurlap koyubdu. Özüm o qığınığı çoxum pişayman qıldı. Onunğa yeni bir fırsat bereyli. Əmdi bundaq işini ikinci qımısın. Yana bunu akımızdan keçirim sorsun. Qandaq? Ətrət başlığına bu gəp yaxdı. Bu ziyalı yaşta ətrət yüküş bir vatqandan kin, hər halda xatalıq ötküzgən yaşqa bir qeytin fırsat berib, onu kutkuz veliş sürürlükini hes kıt kaldı boğay. Biraz oyunlu ağan denkin. Şundaq bolsun. Bu bala toxu nopulun tölep bəsün. Şundaq bolsun. Göş mü ısırap olmuşsun? Ata sazayı qısaq mı keçikməyimiz? Dedi. Bu deyini Əkrəmnin etkinde kılınla deyendin deyerek beretti. Ətrət başlığının koşuluşu bilen yataq tikilədin birerimi yaq demək toxu köşüge eğiz deyişki aldırdı. Toxunun ikisi mu, navada toxusi oğrunun boynuğu esilip sazayı kılınsa, həmidin quruq kaldığı alıqını. Əkrəmnin təhlüğü boyici bulğanda, toxusini pulğa aylandırıblı qamay, yana toxu köşüge eğiz tegeləydiği alıqını oylab, dərhallı pikirini özgərtib, Əkrəmnin təhlüğü koşuldu. Şu çağda sırtlı bir aylan ətrət başlığını çakırıp qaldı. O yataq tikiləge, şundaq bolsun ha, dəb qoyub, aldırap sırtkı çıxıp getdi. Toxu göşü yelip olğan denken köpçilik cimcidi tar kılıçdi. Heç kim sazay kılıçının gepini tılgı amıdı. Toxunun egesi toxu göşünü yap taza toyunğanın üstüye, işki toxusunu nəh bulğa aylandırıp, kuladaki pulğa örüp-çörüp karvetken denken, pulunu yançıqı saldı da könlü tınıp, hoşalığı da həmini unutup, üyge qaytıp getdi. Aşı bir qatar işladın ki, az adam salmaq, pəmparasetlik, kəmsüz, əmma qızıqarlıq kəp qıldığan toğru sözlük Əkrəmge bara-bara qızıqıp qaldı. Ətrət başlığı açıq yaman boğunu bilən, könlü yaxşı dürüst adam idi. Əkrəm həmişə onun çışığı tegib, açıqını kəldürgən. Köp qeytim onu mat qılıp, başqına aldı da osal əhvalığı düşürüp koygan bulsun mu? Amma yıl axırda Əkrəm yanına ətrət başlığının körüstüb berişi bilen Qonşinin rəsmi kadri bop qaldı. Bugün Pütkül Zavud səhərli acayip canlıb getdi. İşçila pişqi otunu buluşca qalıdı. Turxundun teximi qara, teximi koyuq ıs çıxışqa başladı. Maliyyə bölümüdikilə İşçilərin toluqlab tarqıtışıq tegişlik təminatlarını toluqlab tarqıtış bilən aldıraş idi. Arqı səb bölümüdikilər birinci səbdikilərə tarqıtışıq tegişlik əmgək qoğunuş qurallarını, işxandikilərə işxanı buyumlarını toluqlab tarqıtış bilən aldıraş idi. Yana aşxandikilər mü, aşxanı muhitini yaxşılaş bilən aldıraş. Material bölümüdikilər bolsa, material təyarlaş bilən. Qoğdaş bölümüdikilər bexatarlik qoğdaş tədbirlərini əməliləşdiriş bilən. Yeni bir qısımla məmuri xizmət rayonu bilən turmuş rayonunu tazlaş, yollağı su sepiş bilən aldıraş bov getişdi. Ən aldıraş boğunu yanıla təşviqat bölümüdikilə idi. Ola orunlaşdırış boyicə zavud rayondaki təşviqat fəaliyyətlərini toluq qana ətinərlik orunladı. Bu, zavudqı nisbətən normal iş boğaşqa, az adam hiç kandak bir alahide toyğudu bulmay, başlık buyruğun işlerini jügürüp yürüp digide kıp tamamladı. İşten çükende yeni özünün konu sırdışı bulan Moşu döğünlükü kilip, burunkıda xiyal kaptırını koyu etip,
Gugumdaki şəpəxnin güzəlligidən zoq ilib oldurdu. Onun uşqır xiyalları yəni yıraq-yıraqlağa pərvaz qıldı. O, muşu mihirlik yurtta özünün öyəngən bağvancilik, meyvilik tərəxlərini yetiştiriş texnikisini cari qıldırıb, kəngri meyvizarlıq bərpa qılıb, dövlətkə töhb qoşub, xalqı bəxt yartışını arzu qıladdı. Onun xiyalları aynıb-aynıb gelib, əhrəmdə toxtadı. Azadəm 20 yıl ilgiri əhrəm bilən toy qılıb, bir yastıqı baş qoyğan idi. O, əhrəm bilən yezdi ötküzgən küllərini əsləyibdi. Köz aldığı kəldürətdi. O yezdə əhrəm bilən bir ətrətdə boğaşqa daim körüşüb duratdi. Lekin olanın uçuruşu adətki uçuruşuş bulub, ətrafıdaki başqa ədəmlərinin uçuruşudun heç bir pərəqlənməkdi. İşkisi uçuraşqanda az adam əhrəmgi alaydı diqqət nəzir bilən qaraşqı pidinanmaydı. Əhrəm o az adamgə diqqət qığanda qılmaydı. O əhrəm bilən alaydı şəraitdə onun diqqətin tatqan aldı uçuruşub gelişini arzu qıladdı. Adətdə az adam nayı tuxş çaq-çaq bulub, ətrafdiki hər qandaq bərəgə uçuq yoruq muamını qıladdı. Pırsət tapsıla, məyli kim bulsun çaq-çaq qılıb küldürüb, keyfiyyatını güldürətdi. Bıraq, neymiş qıdır əhrəmgi onda qılanmaydı. Onun çaq-çaq qığısı bulsunu, neymiş qıdır əhrəmnin aldıda tılı tutulub qaladdı. Əhrəm özünün təmkirliki, tədbirlikliki bilən onunqı yaxşı təsir qaldırışqa başlığandın buyan, o əhrəmnin deyqidin tartışını, əhrəmgi yıqılışını oylaydıqan bub qaldı. Az adam şundaq oylığan seri, onun aldıda içilip yiyilip yürənməydiğən. Deməkçi boğunni xalığıncı deyənməydiğən bob qeyli vatatdi. Şundaqla özümü bunun tege yetənmək, özüge özü cilə bulatdi. O, əhrəmnin deyqidin tatış üçün bəzdi birə alahidə əhvalını, hətta birə xətərlik hadisinin yüz berişini. Moşundaq çağda əhrəmnin payda bulub, onu xətərdən qutuldurub gelişini oylab gedətdi və bu əxmıqanı xiyanlar üçün öz-özdən uyulub, özü ilə öpü də qızırıb gedətdi. Şunda qoyla bilən şox, xuşxuy az adam əhrəmnin aldıda uyucan tatınca qızğa aynıq qaldı. Az adam əhrəm bilən qandaqdır özün bilməydiğən alahidi bir şəraitdə uçuruşub gelib, onun deyqidin tatışını oylab yürgən küllədə rastlanışındak bir iş yüzbəri.

O, baş qış günlərinin bir axşamı idi. Azadəm ətrafın oranlaşdırışı boyunca kənətinin yığın salda təsis qılınğan keçli kursda savadsız dehqanlara savad çıxırış dərsi verib bulub, yatıqı qaytdı. Bu, keç saat 9-nı aşqan çağ bulub, ətraf qazanı köndürüb qoyğandak qaranğı idi. Qızın yatıqı verib iliş üçün nəticə doğmuşdan aylınıb ötüşkü doğru gelətdi. Bu, hava xeyrini soğub qalğan çağ bulğaşqa, adamların həmisi öyləri kırıb gidişkən. Yəni gelib, bu, ailə şalancaylaşqan məhəllə idi. Bir öy bilən, yəni bir öyünün arlıqı bir neçə yüz metr gelətdi. Bir çağda, az adam arq tərəbdən birinin şipıldab kilvatqan ayaq tivişini anlığandaq qaldı. Şu an, onun içigə qoqunuş düşüb, aldı qarab iştik cügürdü. Bıraq qeyrişqandak, o 3-4 qadam atlamayla bu topulu qarvi yolunun oturusidiki eşek mağdığın azqalığı dəsib elib, putu qayrılıp yıqılıp düşdü. O yıqılıp düşüvatqanda, qoluqıga birisinin salmaq avazda, qaranğıda jügürmən, xətərlik, degen avazı anlandı. Bu dəl Əkrəmnin avazı idi. Hayal bulmayla bir güçlü kol, az adamın koldun tatıp durğuzdu. Dəsəb yıqına, bira iş bulmağandı. Qayrılıp ketken çiği, hər aldı yaxşı. Şu, azıraq ağır vatıdı. Az adam, yəni avaylapqını dəsidi. Yəni dəsi yalısınızla, heç iş yox digən gəp. Heç iş yoxluğunu siz nədən bilirsiniz? Doktor bulmuşsunuz ya? Dedi az adam, kızla xas əkiləş, naz bilən, xapı bulğandık. Onun puti elimi ağır vatatdi. Şuna o levini çişli vağan idi. Qarangu bulğaşqa onun levini çişli vağalıqıqa Əkrəm anca deyqat qıp getmedi. Nemi dəb jügürüp yürüsüz bu qaranguda? Əkrəm az adamın sualıqa cevap verişini ornığa onu əyib degen tələbüzdü sordu. Qaranguda keçidi kəynimdən biri kilo asa jügürmək qanda qılattım. Qoxdunuz ma? Az adam ön çıxmadı. Onun qoqqalıqını boynuğu ağısı yok idi. Buludu. Az adam ön demeyeninkin Əkrəm sözünü davamlaşdırdı. Əmdi keş kurusqa dərs ötkili keygende ziyali yaşlardan işkisi sizge həmrah bulub birli kəsün. Az adam Əkrəmnin bu gebedin vücudada küçlük bir xil illik iqin payda bulğalıqını hiss qaldı. Olanın bu qitimki uçuruşi, adetki uçuruşlağı uxşaşla tasadibi həm təbi bulğaşqa, az adam bayatın biri hiç qandaq alahide tuyğulu bulmuğan. Özni, təbi, erkin hiss qılıp sözləvə gən idi. Bıraq, o bardılla bugünkü uçuruşunun adetki uçuruşlağı uxşamaydıqalıqını. Bu dəl nəcə vaqtdan buyan özü arzu qılıb kilvatqan, alahidi şəraitdi uçuruş işgəlikini hiss qıldı da, hissiyatı davalğub ciddilişkə başladı. Nurğun gəblərini deyüsü, nurğun suallarının sorğısı badək. Amma qayədin gəb başlaşını biləməy vatqanda hiss qılıb, iç sıqıldı. Az adam yəni öndəmədi. Bıraq bu qitimqi cim turvilişi bilən, İlgirki cim turvilişinin səbəbi oxşamaydı. Aldın qeytim qısta, o cavab verişini xalımay cim turvağan idi. Bu qeytim bolsa, nemi deyişini bilənmək tenir qapqağan idi. Çünki şu tapda, onun qalısıqı nurğun pikirlə tənli kilib edib, onu eğiz aşq uzmayı vatatdı.